sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi

0: apa kanthi seneng ati iso nembang sing bener lan lemu matur ya ora ketang sasar susur ya.
1: Ayo karang apa-apa iki nek kesusu karo didadak iki sok kemrungu.
0: Nah,
1: ning seneng aku.
0: Mulane wong kuwi kudu duwe ngelmu limpat.
1: Nah,
0: ngerti lah.
1: Ya
0: samu barange kudu wis dia. Aku ki arep nang ndi, arep ngopo, kira-kira piye ya? Kuwi kudu wis dijagani.
1: Lah iya.
0: Upamane kaya kahanane iki. Heeh. Iki ning padepokan awake dhewe kon tunggu. Mongko krungu kabar nek kono sing jeneng Karautan ki meh bae rampung to.
1: Ha iya.
0: Dibantu prajurit saka padi anu. Ngendi?
1: Saka Tumapel.
0: Nah.
1: Melu seneng. Ketok iki jur apa gaweane iki kesel kaya ora kesel mergo ana kancane sing
0: ngene. Lah iku mergo kawibawane sang aku kuwi.
1: Ayo jebul sing ki sing tembung abri masuk desa ngono kae ya.
0: Wo geduren
1: nyambut gawe diwangi perjurit kuwi rak ya.
0: Njur. Geduren.
1: Hah?
0: Ora kuwi sing jeneng tenang kuwi gelembiantu marang bot repoting wong padepokan kene, ya ta? Sing maune kanan rejo njur dadi kaya ngono kae susah.
1: Susah.
0: Saiki sing ngadepi
1: karo ora ngono gak ya apa-apa.
0: Sesuk calone uripe awake dhewe iki iso mulya.
1: Heeh.
0: Ya ta?
1: Ayo.
0: Sing maune banyu larang, banyu semurah, sing maune nandur ya ngrekoso, besok calone bisa nandur sing saru apik lan becik.
1: Ayo muga-muga wae sabar iki sesuk njur aja ana lelakon sing kaya wingi meneh.
0: Lho wong kabeh iki kudu mung manut.
1: Ati ya
0: manut sing Maha Kuwasa, ora usah ndalangi dhewe kowe.
1: Lho. Ya iki ora perkara disiki kersane sing gawe urip utawa ndalangi dhewe iki.
0: Nek panyuwun mesti.
1: Ya lah, ngono lho.
0: Panyuwun mesti.
1: Panuwun mesti.
0: Rasa syukur mesti.
1: Terus jaga karo kahanane sing digawe awake dhewe. Anak ora dijaga ya iso kelakon rusak meneh.
0: Ha iya.
1: Dadi lestarine kiwa tengen ki padane lestari ning pereng-pereng kono ya ta. Kuwi gumantung awake dhewe.
0: Kowe ora pereng-pereng lho.
1: Piye ta?
0: Ketoke tembomu sak klimah ning ana sing kena kuwi. Aku nek ngene iki aja sok muni pereng-pereng mengko banter.
1: Anak lere iki tembung kudu ngono kuwi.
0: Ayo nek muni ana wae muni pereng-pereng ngono wae.
1: Ha iya.
0: Kau nak bangi kerungu, kau di santrap ye.
1: Wah, yo orang, wong aku yo orang ngomong ke elek kok. Ngomong ke apa? Tapi mau terus ke jogo suasana bulak Karautan sing wis didandani iki. Rak padha karo nglestarek kita.
0: Wah,
1: mongko ning bulak kira nggon cerak pereng. Dadi lestari ning pereng kuwi mau.
0: Ya saya cetal nih mau ngomong ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wong iki wong awake dhewe panyunan sing sarwa apik lan becik.
1: Ha iya.
0: Iya ta?
1: Wong desa ki anenge nyuwune ki ming tentrem karo ayam.
0: Weh.
1: Ngono lho.
0: Ning kowe ngerti ya. Wong tentrem karo ayam ki mung gumantung awake dhewe.
1: Padane piye carane?
0: Ha iya upamane awake dhewe ki nglakoni lakon sing kaya wingi.
1: Heeh.
0: Iya ta? Pangan larang.
1: Pangan larang.
0: Habisane entuk pangan ki saka ngendi? Anane ya mung telo. Ayo dipangan telo.
1: Nyatane ya iso urip.
0: Nah. No.
1: Di apa sing ketok karo sing apa ya sing kira-kira dipangan ora mendem ngono ki.
0: Saiki lagi nandang prihatin.
1: Heeh.
0: Aku duwe apa sing ketok lan ana kuwi sing dipangan.
1: Nek kaya aku kuwi prihatin ra rampung-rampung. Prihatin iki terus nek aku kuwi Kang Derpo.
0: Kowe iki prihatin apa?
1: Nyatane iki biyen ya mung dadi wong kok ngene wae ra mundak-mundak ki.
0: Ayo kuwi mung gemanteng marang kowe.
1: Mongko saiki sing diderekke kaya awake dhewe misale kuwi gampangane kaya bagusé Masya Agni cerak karo sapa sang aku nyatane ya terus digawe kamardikan dibantu awake dhewe ora dibantu apa-apa malah melu kon bantu ki piye
0: aku ki nek ngrungokke le momong bingung dhewe
1: aku bingung
0: misale iki tembung
1: lho iki karang wah ya cah ragaul sampean iki wong tuwa ning ora gaul. Dadi ya setitik iki dikai tembung sing gaul.
0: Oh ya, ya. Aku tak sinau engko.
1: Waton wong ki ngerti ngono lho.
0: Oh ya, ya waton sambung ngono ta.
1: Ora ngerti maksudku ta.
0: Oh ya, ya.
1: Paham ta?
0: Paham
1: maksud.
0: Sut.
1: Ah ngono kuwi.
0: Sepakai apa sakmomu tak rungokke.
1: Ah iya.
0: Engko nek iso. Ajak
1: wong loro je arep ngurus apa?
0: Nek iso ya tak tindakke, ning nek ora iso ya aja dadi atimu.
1: Ya kudu iso ya jenenge urip ning kancek kekancan wong loro kok njur.
0: Nek nemu omong kuwi sing becik lan apik iso tak tindakke ora apa-apa.
1: Lho la iya.
0: Ning nek sing ora apik, asing loro tak tindakke.
1: Ya aja, ya kosok baline aku rupi kira ya wong urip ning wong loro kekancan seduluran wis apik. Rak lingkine ling to. Ana kleruku sampean iso ngelingke. Sampean nek kleru ya aja nesu nek aku ngelingke dume aku luwih enom ngono lho. Biasane wong tuwa ku iso ngegongke lek kuwasa. Kuwi ku karo aku tuwa aku. Kuwi ki min sak anu, ha iso
0: wong tuwa ku iso
1: ngono kuwi.
0: Ora, aku ora. Aku nadan tuwa kok ngene iki. Neng isih kepengen sinau. Ngerti tembung sinau?
1: Sinau.
0: Ayo tegese iki ngegulang apa wae sing awake dhewe durung ngerti.
1: Pengen ngerti apa sing durung dingerteni.
0: Nah. Kuwi kudune ngono kuwi. Ora kok dupeh wis tuwa njur. Oh, pinter aku. Menang aku ora.
1: Ya kuwi oke-oke ngono kuwi.
0: Mulane sok ana
1: sampean ki ndek penggale ora ngono kuwi ya jenenge sampean ki wong tuwa tenan.
0: Tak elingke ana nenen-nenen kae.
1: Piye?
0: Kebo nyusu gudel.
1: Wah. Apa metu?
0: Kuwi tetembungan kok kowe
1: padahal gudel kok disusu ki?
0: Kuwi tetembungan.
1: Oh.
0: Tege gambaran. Kebo nyusu gudel. Kuwi atase wong tuwa. Iya njaluk sinau karo sing enom. Ngono. Nyesep ngelmune bocah enom.
1: Ya karang kudu ngakoni Kang. Nek nggon kepinteran ki nek karo cah enom awak dhewe kudu ngakoni.
0: Upamane iki bendung karautan kuwi bulak karautan semono jembare dibendung. Anak awak dhewe apa kuwagang?
1: Ayo tanpa bantunane cah enom-enom karo perjurit-perjurit saka Tumapel ya suwe le rampung
0: upama iso kae. Wong pinter ana. Bagus ya ini
1: supaya watu ki ditumpuk ora keli ki piye nah. Kok ya ana akal-akale ya
0: ayo wis kelakon guys ket biyen kok
1: nek
0: kelingan biyen ana cerita kae
1: piye
0: Rama tambak kae
1: wah iya ya
0: ayo
1: kae ketoke le temantang kok sedhitik ning gandeng dewangi munyuk-munyuk akeh ning iki kok ya ora nganggo munyuk ya.
0: Amunyu enak kene siji.
1: Aku wis kerasa aku. Aku wis kerasa aku. Aku anggere ngomongke ngono mesti terus jegluke nang aku.
0: Lho, kowe iki kok ngopo kok dadi kowe duwe rasa rumangsa iki karemu piye?
1: Anjir nek jagongan ming wong loro kok anjir munyuke wis nang kene siji iki.
0: Lho, jur rumangsamu iki munyuke sapa?
1: Aku arep ngarani aku ta.
0: Sing kandha sapa?
1: Ayo
0: nek kowe duwe rumangsa kowe munyuk ya sak karemu.
1: Ya nek rumangsa ki ora ning atiku ki krasa
0: nek soalnya kan wujude iki.
1: Oh nek bareng lakoke Rama tambah kok njur tekan kene kok njur tibake nang aku.
0: Wujude ra beda nek aku gagah bedeksa. Munyuk biasane cilik nek mlaku
1: rada ra lincah ya.
0: Iya.
1: Ya to ngopo-ngopo sih kuat. Ra ketang karo dayak-dayak sithik ning aku tetep temandang. Dasare nek munyuk kan nek mlaku rada brungkluk kok ya Kang ya.
2: Pas.
1: Aku pancen rada pas aku nek tau nek ngono ora apa-apa.
0: Nek pancen kowe ngrumangsani dadi munyuk, sesuk nek wis ngrekoso le golek dhuwit, kowe tak ajak golek dhuwit.
1: Lho, ning wong nek gelem ngakoni Kang, nek tak rasake tenan. Kabeh iki iso ngrasake lelakone munyuk lho.
0: Apa?
1: Lho, munyuk ki nek istuwa isane ming apa?
0: Apa?
1: Ming kukur-kukur ketap-kedip.
0: Hmm.
1: Sesuk ki awake dhewe ki ya ming kaya munyuk. Ming ketap-ketip ro kukur-kukur nyadong anak.
0: Ning nek wong beda.
1: Ya wisane mek ngono kok.
0: Nek beda karo munyuk, munyuk ora ketap-ketip.
1: Heeh.
0: Nek wong tuwa nganggo kelap-kelip dadi telung ketip.
1: Kanthi kaya
0: nek wong saiki ora ngerti ya telung.
1: Ora ngerti telung ketip ki apa.
0: Wo.
1: Telung ketip terus talen barang iki ora. Aku ya ora ngerti kok kuwi.
0: Aku awake dhewe malah ngomongke munyuk ki. Wis ora. Ora ketemu ngakal iki.
1: Ya ketemu wae wong
0: jenenge. Wis iki awake dhewe
1: gotong royong nak ngembake jaman lakon Rama Tambak.
0: Iki nek tak gambarke aku kaya bocah cilik.
1: Lho,
0: watiku njundil-njundil seneng merga kahanan karautan wis arep rampung, gek kahanane ya njurku bakal rejo, wis bakal apa-apa sarwa keturutan.
1: Nah. Ya nek kowe ngakoni nek kaya cah cilik njundil-njundil ki ya wis pas wong ya dasare nek untune ya rong tek pepak ya ta.
0: Jadi ya, ya.

0: Diki dadi wong kabuyutan.
1: Sopo kancane sopo?
0: Amboten ngerti, kula mboten ngerti.
2: Kula anjur teko golek bola iki mesti.
0: Lah niku
1: kok malah harga rusak meneh engko.
2: Ora wurung kuwi wong adat sabene
0: ya. Mulane kula terus matur sampean niku aja-aja mangke nek ra kudu sempono niku sakniki ra dadi buruan to, mangke nek njur ngisrah malih ten padepokan.
1: Iya, wis dudu perjurin meneh kok kuwi.
2: Oh, wis
1: ngono wae.
2: Wis dipecat.
1: Saiki awake dhewe goleki wong-wong padepokan dilumpukke nek iso do diusir. Sing kudu sempurna karo kancane iki diusir saka nggone dhewe.
2: Nek kowe kelingan jaman
0: biyen kudu sing ati-ati lho Kang,
2: niku. Sembarangan lho.
1: Ya engko wong pirang-pirang ta ora mung
2: siji loro. Ya biyen wong pirang-pirang ya ora ana sing menang karo kudu sempurna kok.
1: Ayo mbudi daya.
0: Mangkene sampean ajeng lumpukke kanca-kanca. Mangkene ajeng kepethuk kudu sempurna napa sampean ya kudu sing iso lek rembukan.
2: Ya saiki nganu kok ya dibantu perjurit kok ya engko nek nganu dilaporke wae ya.
1: Ha iya.
2: Dadi awake dhewe iki saiki atine luwih kandel ketimbang biyen ngono.
1: Wis ngono wae, yo.
2: Wani karo wong
0: raja mulai. Sing ati-ati lho nggih, Kang. Sing ati-ati sampean mengko aja grusak-grusu.
2: Matur nuwun tak kabari
1: kancane yo.
0: Ayo. Ulah niku mangke nek nganti sing kula wedeni, niku nek nganti kudu sempono niku wong-wong kanca-kancane niku wau to. Mangke nek njur terus ten padepokan, njur kaya lelakon dembeni niku lho.
1: Wes sing jeneng wong kaya ngono kae wis kena dipercaya. Wurung ra wurung nang kene mesti ngargawe rusak, ngargawe kisru.
2: Marine goleki sadare
1: iki nah.
2: Bakal sadar.
0: Mula kula wau to ngerti glibete kula njareng goleki sampean niku mergane engko nek ana apa-apa kula jereng wong wedok, wedok ijen, kanca-kanca rak do nika. Nyagake darah nika
2: dadi. Kira-kira iki wong akeh opo piye sih kudu sempurna.
0: Mboten namung tiang tiga kok nika wau.
2: Sing kok telu wae. Enteng
0: wangi. Ampun ngemengke sampean Kang Dimpilku saben-saben ngemengke nyepelake.
2: Kuwi tengen kene iki wani ngadepi ngono lho.
1: Ha ning sak ora-orane kowe kudu ngumpuke wong 100 lho kuwi.
2: Wah, ya ora mung 100. Kok njaluk bantuan. Kok di
0: nggih karo Bapak. Sing cetha niku watone mangke nek jenengan ten bulak karautan nggih. Ngomong. Lho, enten apa kok?
2: Apa kan?
0: Apa nika? Aku ya.
3: Kang Dirpo, Kang Dimpil.
1: Iya, iya piye?
3: Lumbung tebal. Cedak omah iki buyut kobong.
1: Hei.
0: Aduh,
3: kobongan. Kobongan.
0: Sampai
3: niku. Kok sing kono ndara kandha kok. Budi
1: doyo nek pripun nang ngarep.
0: Bagus e maiso ali ten
1: pajupan mboten. Ora, ora
0: ono. Pripun iki kula tak. Goleke makan dawet.

0: Nuwun sewu. Guru.
1: Yeah.
0: Kok guru ginakaken cara ingkang kados mekaten menika dos pundi? Lumbung tedo menika ora lumbungipun tiyang sak dusun. Menawi dipun obong menika tegesipun mesakaken dateng tiang-tiang sepuh lan lari-lari ingkang betahkan tedo.
1: Mesakaken. Wong arep keturutan karepe kasedian sem sing digayuh kok ndadak nganggo rasa mesakake. Sing jeneng wong arep keturutan kuwi kudu duwe jiwa tegelan. Ngono.
0: Injih ning menggaeng kula. Ingkang kedah dipun incim menika rak maiso agni ugi tiang-tiang ing kabuyutan.
1: Nah, iki sing kowe kudu mikir ning kene iki.
0: Iki
1: sing gawe cara kaya ngene.

0: Niku wi penandane kakang Bu Sindet. Iki sawijining cara kanggo mbudidaya apa sing tok karepe bakal kecekel. Loh.
1: Wah. Inji. Ning kula menika mboten mentala. Mboten mentala menawi kula menika sumerep tiang-tiang ingkang mangkinipun badhe ngrekaos gesangipun kados dene lare-lare utawi tiang-tiang sepuh.
0: Perkara wong-wong bocah cilik dorekoso uripe teng jelempah ora karu-karuan kuwi perkara ning kono dudu perkaramu. Iki kanggo cara supaya si Maeso hak niku mengko ngerti ing papan kobongan kuwi dheweke mesti mikir banjur nyedaki papan kon ora gampang anggone ngrekodo ya
1: ning ginakaken cara sanes kangge mancing Maeso Agni supados wangsul wonten ing Ponowijen mriki rak saged guru
0: kuwi
1: ketang ngobong lumbung tedha kados ngaten menika
0: ngobong lumbung ya ta mung lagi ngobong lumbung durung ngobong kraton durung ngobong negara sing jeneng duwe gegayuhan luhur kuwi piye carane bisa kasembatan aja meneh kok ngrusak wong cilik bocah lan wong-wong desa wong negara perlu dirusak sisan ngono. Nah, kowe nek wis meguru karo aku, kudu nyawiji antaraning guru lan murid. Aja kadoan matake karo gurune. Kuwi mulya-mulyane urip kuwi nek iso gawe sangsaraning wong liya, ngono.
1: Wah, njih, njih.
0: Iya ta?
1: Menawi menika caranipun guru kangge mancing Maeso Agni. Ijih, monggo.
0: Nah,
1: monggo kemawon.
0: Sing tak golek iki rak Maeso Agni to.
1: Ijih, ijih.
0: Maeso Agni kepancing karo kobongan kuwi mau gampang anggone ngrekodo. Ya. Sing arep tak tangting kuwi sih kebulajer. Ngene. Maju. Jenengan iki kon maju kok kangelan to.
2: Nggih.
0: Sampeyan isih ngaku nek kudu sempono niku ponakan sampeyan apa dede? Nah, rak ngono.
2: Ponakan kula iki.
0: Nek sampeyan ngaku niku ponakan, katresnane niku ngungkuli karo anake dhewe, nggih to? Kudu sampeyan samekta mbantu kalih ponakan sampeyan piye carane iso nekake Maeso Agni niku ten papan kobongan niku. Taman purun mboten. Pun mangwang suli purun napa mboten mumpung kula dereng muring lho niki. Purun.
2: Mboten.
0: Pripun?
2: Kula terima pasrah bungkuan kula mang pejahi kemawon. Oh.
1: Sampeyan niku pripun to, Paman? Sampeyan niku pripun? Jare ngarep sampeyan niku saguh. Saguh mbiyantu bot repot kula. Lah kok entek-entekane sampeyan pasrah bungkuan? Pripun to sampeyan niku?
2: Duh sepono, aku ke wedi.
1: Wedi?
2: Kon ku nyakui mergo aku wedi.
1: Wedi kali sinten? Oh, kali guru kula wong Saripat.
0: Piye?
2: Iya.
1: Nge?
0: Oh, wedi? Penjenengan kindung kulu ta? Cukup ngerungok ke omongan kula terus mangsa gue rak kepenak ta? Neglu? Artos mboten niki. Niki syarat kula nehke sampean. Niki duit emas. Duit emas. Mang tampani nggo to? Nah.
2: Oh.
0: Tampani nggih. Nah. Tegese sampean nampa duit emas niku gelem nampa kewajiban. Duit niku dununging witing urip. Nggih to. Dunung ngwiting urip tenati sampeyan nek sampean gelem lakoni ajine urip sampean niku ngungkuli kerto ajine emas niku. Lho, nggih to. Ngungkuli kerto ajine emas. Ning nek sampean ora gelem nindakke, sampean niku karo tembaga wae regane dhuwur tembaga. Ngoten.
2: Terus urip kula niku sak rego emas ngoten.
0: Lho. Sampeyan niku mangke nek iso nuruti karepe ponakan sampeyan, sampean munggah derajate, sampean diundang Mas Lurah, Mas Bayi, ngene to. Mboten kertajining mas wujud bondo donya niku mboten. Niku njumbuhke kertajine ati sampeyan le tresna karo ponakan sampeyan. Jong mboten.
1: Pripun?
2: Ben kula calon kangelan niku wonten
0: wonten undu-unduane wong urip niku kudu nglakoni golek, nguwang, nandur lan unduh. Nggih to? Sampeyan niku nguwang wektu, nggih to? Nguwang sak wernane nguwang golek srawung kaya kula, nggih to? Srawung karo sampeyan golek kawruh, golek ngelmu. Sawise entuk kawruh lan ngelmu, sampeyan niku nandur lelabuhan kangge ponakan sampeyan. Nek sampeyan nandur lelabuhan karo ponakane dhewe, sapa sing arep ngunduh lelabuhan sampeyan? Rangge sampeyan dhewe to. Nek anak sampeyan niku keturutan, seneng atine. Wong niku anggere seneng atine waras awake. Dong mboten nawet urip. Sampeyan kepengin awet karo gelis mati. Mang jawab, mang wangsuli.
2: Ayen kula pejah semah kula mangke.
0: Niku gampang ling rembug. Upama sampeyan mati sampeyan sing di bojo niku mangke sing tetulung niku akeh. Ngoten lho.
2: Panjenengan. Panjenengan badhe ngayomi.
0: Nek kula ngoten pancen wis sumpah prasetya ora bakal senggolan karo wong wadon. Arep ayu milih lenga kaya widodari ngejawantah kula niku nglirik we ora tahu niku. Mergo kula kepengin mulyake sampeyan, mulyake ponakan sampeyan niku.
1: Dirungokke tenan, ngendikane guru kula niku mangrungokke tenan, Paman. Wong mengke nek kula niku bisa klakon urip kula tentrem. Urip kula niku bisa kepenak. Kula niku ya mikir sampeyan. Ngoten? Dadi nek kula mukti sampeyan mesti melu mukti.
2: Ya lah ning yen aku tekan kono terus engko dipaido karo Majagni piye? Udah sempurna.
1: Loh, kok dipaido? Lah nek sampeyan niku wani ya sampeyan ngabari dhewe. Ning nek sampeyan ora wani, sampeyan niku ora iso to golek cara. Iso sampeyan niku golek cara. Supaya Majagni niku ben ngerti. Ngoten lho. Apripun cara sampeyan niku sak karep sampeyan. Ngoten, Paman.
2: Niki anu. Kula sagah ning kula padeske tiyang sanes.
0: Nah, iki kena.
2: Mangke ben manggi.
0: Sampeyan golek wong liya ya kena, ora kudu sampeyan dhewe ning lek golek wong niku sing kira-kira iso nyambut gawe lan tanggung jawab. Ngoten lho. Aja nganti duit emas niku entek sampeyan ora entuk gawe. Kudu iso le ngitung-itung piye carane golek wong sing tanggung jawab lan iso nyambut gawe. Ngoten. Nggih. Sampeyan saguh?
2: Saguh.
0: Nah, sagu. Nek saguh niku kaya wong saguh, nek mboten niku kaya wong mboten. Niku watake wong sarimpat niku ngoten niku. Nek kula saguh, saguh, nek mboten mboten.
2: Pun kula saguh iki.
0: Nah. Saguh. Niku ponakan sampeyan lho niki.
1: Nggih, nggih. Sampeyan arep turutan. Golek cara kongkonan wong liya ya iso. Ning wong liya sing mangkongkon niku ya kudu kena dipercaya. Nek nganti bocorke wadi niki, sampeyan aja takon dosa. Kula mesti tegel kali sampeyan. Mboten mung kula, sampeyan saguh kalih guru kula wong saripat. Niku wong sing wis kondang kejeme. Sampeyan mesti bakal cilaka. Pripun?
2: Iya. Aku tanggung jawab kudu sempurna.
1: Nah, ngoten. Terus pundi guru?
0: Ya, iki aku nekseni. Ucape makmu cilik kuwi bakal tak bundeli tenan.
1: Nggih.
0: Kaya ngopo buktine wong tanggung jawab kanggo mulyake keponakane. Nggih. Iki sampean wis saguh dhewe nggih.
2: Nggih.
0: Ponakan sampean iso mari lara atine mergo sampean. Iso kasembatan sing dikarepe mergo sampean, nggih. Sampean mang lahir batin ning nglabuhi kalih ponakan sampean. Ngaten nggih. Niki dadi sejarah. Sesuk nek ana mukti niku kudu sempono sampean sing dadi jalarane. Ngerti?
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Ampun ngoten niku. Nah, tindake sing tenanan hampun nganti mindo karya.
2: Nggih.
0: Pun niki mangke kudu sing iso sesideman. Sak lembut-lembuting banyu sampean kudu iso luwih lembut ngungkuli banyu. Sak agal-agaling perkara sampean kudu iso ngungkuli agaling gunung.
2: Nggih, nggih.
1: Sing ati-ati, nggih Paman. Mangke ndakke dawuh guru.
2: Nggih.
1: Nggih.
3: Iya, betul. Nggih.

0: kula sing nyuwun pirsa karo sampeyan.
1: Nggih. Agen perkawis menapa?
0: Le suwan sang putri.
1: Sampun.
0: Empun.
1: Empun. Nggih.
0: Karep sampeyan wis keturutan.
1: Sampun.
0: Nggih.
1: Sampun.
0: Syukur, syukur.
1: Sampun dipun tampi kanthi syukur naning manak kok.
2: Wah, nek sampun panjenengan tumuli kulonta pake wonten ing Jawining Rigol.
1: Oh, sae menika nggih. Tidak mangke
0: pun ndak lalaline nek wonten napa-napa sampean mangke ndak. Kula nyuwun njaga keselamatan sampean.
1: Kula ngertos kok menapa ingkang dipun kajengaken Mas Perjurit kekalih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Ateges sampean yo ngerti kalih kewajiban kula. Sampeyan sing marang urung dingerteni karo wong tumampel mriki.
1: Nggih.
0: Pun sak iki kula teke.
1: Nggih. Monggo monggo Mas Perjurit.

0: sah tinggu gawe ngoyo, mengku mesti bakal rampung.
1: Iya, Ar.
0: Perkara bendungan sing pancen dadi pepingin.
1: Iya.
0: Ning kok sajake ana perkara sing bakal kok kandak kene ngaku. Kowe ngajak nyepi karo aku nang papan kini. Aduh karo Ki Buyut lan pamanmu Mpu Kantin. Apa akne?
1: Ya ora ana perkara sing wigati sambung marang nggone padha yasa bendungan iki ora ana karo. Ning sing arep tak kandhake iki malah sambung marang kowe.
0: Apa?
1: Ora entek gumunku. Wiwit kowe mapan ing karautan nganti saiki nggonmu nyambut gawe mbiyantu para kanca yasa bendungan iki kok kaya ora duwe rasa kesel to kowe piye?
0: Tak nih.
1: Opo?
0: Aku wis bola-bali kondo marang kowe. Pegawean kang tak sangga sepisan iki tumrape ngaku minangka darmo bektiku nang ngersane sang aku Tunggul Ametung. Nggone ngatasi aku pinercaya dadi komendaning prajurit para klebet.
1: Iya.
0: Kowe ngerti sapa aku?
1: Iya.
0: Nalika semono aku wong kepiye? Lah kok dadi aku saiki dipitados ana ngersane sang aku Tunggul Ametung. Kuwi kang sepisan.
1: Ya kuwi sing dadi gumunku.
0: Kaping pindhone.
1: Piye?
0: Aku go nyandi supaya yasa taman ana sak pinggiring bendungan. Mongko taman kuwi bakal diparingke marang adimu kang saiki sinebut Sang Putri Kendedes. Mbah ana daya apa aku dhewe ora ngerti. Karo adimu Kendedes cedhak aku ya durung tahu. Ning kaya dawuh sang aku ono perbawa sing rumasuk ana ing telingatiku, taman kudu tak wiwiti, taman kudu tak wiwiti rampung. Aja nganti adimu mengko cuwo sakwise diparingi taman.
1: Kuwi ya kuwi ya. Nek ngrembug tekan perkara kuwi. Semono katresnane sang aku marang adikku ya sang putri Kendedes. Malah pengiraku mengko nek wis kelakon kowe yasa taman utawa nindakke dawuh sang aku yasa taman ana ing karautan kini. Kejaba gawe senenging atine kadangku sang putri Kendedes. Aku yakin aki nek kuwi uga bakal gawe saya rejaning para sedulur ing Panawijen sing sesuk bakal mapan ana ing kiwa tengen bendungan iki.
0: Saka iku Agni.
1: Iya.
0: Kira-kira menawa disengko ora nganti setengah sasi meneh banyu wis munggah ning daratan. Karepku wiwit sesuk kanca-kanca dipencar. Ana sapirangan kanca-kanca sing miwiti gawe ilen-ilen. Gawe kalen dingu ngilekke banyu saka bendungan ning daratan bulak karautan. Iki dadi tanggung jawabe kanca-kanca saka kabuyutan sing kok suyak. Kepiye yeah. Yen?
1: Aku sarujuk. Ayo iki saya gumun meneh aku arep. Lho kowe mbiyen nalika semono gaweanmu ngerampok, gaweanmu begal. Ning kanyata saiki kowe duwe penemu sing kaya ngono tekan nggon penguripane wong-wong Panawijen besok. Iki sing ora entek gumun kowe iki ning kono kuwi.
0: Janjane kowe ora perlu gumun, kowe ngerti to. Karautan kene mbiyen nak keratonku. Nek keraton sing mbiyen wujud alas bebondo tanpa papan sangar, ning besok dari papan kang rejo mulya, atiku bakal bungah banget.
1: Ya, aku matur nuwun.
2: Wong janjine nek ana laporan iki kowe sing arep
3: sing apik suarane kowe kok ora sawurna ngono gek matur.
0: Iki ning aku arep omong karo kowe apa arep karo Bagus Meswakni?
3: Nggih. Kalih panjenengan nggih kalih Bagus Meswakni.
2: Ning sing duwe kewajiban omong niku kok.
3: Ora ngono kuwi to.
2: Kowe tak tampak lho kowe.
1: Wis to kok malah padha padudon kok. Ana apa to?
0: Meswakni.
1: Ana apa karo?
0: Sarek dhisik.
1: Ayo
0: gelut aja, gelut sih, gelut sih.
1: Bukan rumit dokter, gelut sih. Gawes, pani orang,
2: pani kulo,
1: pani. Ayo sini kiwi.
3: Boten kok kulo, boten pani. Ngaten, ni kecil kok tenang ni tiba ku sih.
1: Kok malah nangis?
3: Oh orang nangis ni kahanan ki ngora apa deh? Kabeh dong ngeleh tongko iki ki. Napa dhewe iki kabeh ngeleh.
1: Kok sambunge karo ngeleh ki apa iki?
3: Eh niki wonten urut-urutane Mas Perjurit.
2: Leres nek niku Mas Perjurit.
1: Urut-urutane piye?
3: Piye? Niki wau rak kula ketemu sederek sik namine Sarpo.
1: Sarpo ki sapa? Aku ora ngerti Sarpo.
3: Sarpo niku nggih tiyang kabujutan.
1: Sarpo.
3: Nggih.
1: Bapakne Bapakne Bitung kok.
3: Nggih.
1: Ana apa ning karautan ki?
3: Ku wonten kancane telu bagus e.
1: Hmm.
3: Dong golek iku lho.
2: Kali kesuwen le omong ki.
3: Terus ya sing apik ki kowe ki matura to kowe ki senengane ngono kuwi kok.
2: Sing telu ki sing diceritake siji wae rasa to.
3: Nggih, sik kula critake tunggal mawon
1: bagus. Ya ya napa napa.
3: Niku
1: butuh ketemu aku.
3: Nyerioske. Heeh. Kepiye iki kowe jajal matura kowe?
2: Arep ketemu bagus e ning kula alang-alangi.
3: Nggih, rene
2: kula mawon sing laporan.
3: Nah, niku nggih, nggih. Berko panjenengan seket pinanggihan kalian Mas Perjurit Kenaro.
1: Terus sampeyan gati opo? Tak takoni apa durung?
3: Sampun.
1: Ana apa?
3: Ha niku sing ajeng kula aturke bagus e.
1: Lah yo gedhe to, Pak. Adate aku ora tau ndugang wong iki ndugang iki aku.
2: Kula men gregeten kok ning
3: mergi kesusu kok Mas Perjurit niki saestu kula niku mboten kok matur kekucingan niku mboten ning mangke badhe mbeta nasibipun tiyang kabuyutan kok Mas Perjurit.

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

kapan uwale jaman bingung. Wong nandang bingung, polae sarwa gojagajeg. Ragu-ragu arep tumindak wedi salah, ora tumindak uga kleru. Wong bingung iku ora mudeng marang Purwodu Sino, ngawali lan ngruwari ruwet pikire dhewe. Sing den lakoni dadi ora judhek utawa ora metu saka pamikire. Mula ing jaman bingung mesti wae sing nandang bingung ora mudeng, ora ijen. Nanging akeh kang padha ngrasakake judhek. Dalaran kahanan urip bebrayan kang ora tentrem. Sing bener sok malah dadi ciloko, sing salah sok malah dadi jarke wae. Kaya-kaya pranatan wis ora ana. Kahanan urip bebrayan kang ora tentrem. Sing bener sok malah dadi ciloko, sing salah sok malah dijarke wae. Kaya-kaya pranatan wis ora ana. Kahanan ngombro-ombro iku nyoto lan melok saka tindak kang murang tata. Kahanan bingung iku sejatine wis kapacak kanthi permono dining pujangga Raden Ngabei Rangga Warsita sing ana ing serat Kalatidha pupuh telu ana ing tembang sinom.

pupuh tembang sinom iku mau sejatine nyindir kahanan projo kang uga lagi nandang bingung. Sebab uga para pangembating projo podo laku culiko, malah ngrembaka tulodo para panggede kang mestine wajib nindakake pranatan hukum, nanging ora wani tumindak tegel kanthi tatas. Kaibaratake ratune kang utama Nayaka Praja jarine kondo kang pinilih mergo jembar ing pambudi, jebul ora ana kang bisa ngluwari. Raribet kang didakten polae saka culika, malah anut grubyuk kelut marang kahanan, nambahi sansaya ndodro. Malah tibake akeh para nayaka praja kang pinilih iku mau jebul mung kucing budhek, mumah mumuh malah nambahi reribet gawe gumune wong cilik. Bentere kulak warta adol pangrungu bareng dadi nayaka praja, bisane mung jarkoni bisa ngujar paring pitutur, nanging ora bisa nglakoni ujare dhewe. Apa bener iku jaman pancen wis edan tenan? Terus kapan uwale jaman kala tido iki? Ikhtiar budidaya kanthi awas lan eling marang pitedah lan awisaning Gusti kang Maha Wikan. Muga kaparingan dalan padhang.

0: Sutresno Buto ya wekdal wonten ing studio sak menika nedhaken wanci jam 11 langkung 38 menit dumateng panjenengan Sutresno Budaya Muslimin Muslimat. Tasih nenggo sapa tawis kumandhang ing adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandhang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 38 menit. Pramila Sutresno Budaya salajengipun semoga badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan reroncen lagu rohani Islam. Sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur, awit kumandhang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 38 menit.
1: Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi. Tetap kemauan panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI meluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Kending gati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podosih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Kending gati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang saksampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresno Budoyo sugeng pepanggian malih wonten ing giaran Uyon-uyon Siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Inje wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten kending-kending kang sampun dipun cawisaken lan ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika gending Sumedang minggah ladrang surung dayung laras pelok padat enem. Kalajengaken gending Mudotomo minggah ladrang laras rendro padat songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo penyerangan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran Uyon-Uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika gending Rondo Nunut kalajengaken Ladrang Sriyatno Slendro Manyuro. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: Sugeng santen sutresna budaya pinanggi malih wonten ing atur giaran suka sami suka. Wonten ing santen menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang badhe nderekaken wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 010 6-6 ingkang badhe nderek ngregengaken ingkang badhe kintun-kintun salam pilih-pilih tembang estu pun tenggo wonten ing suka sami suka 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil 'adzim amma ba'd. Sutresna budaya ingkang minulya, sumangga kita sami sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paling nikmat iman, Islam, kasarasan, katentreman, soho nikmat kamardikan danteng bangsa lan negari kita. Shalawat soho salam mugi tansah kaparingaken dateng panutan kita, Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soho keluarga, sahabat, tabiin soho umatipun ingkang nyepengi sunahipun ngantos pungkasaning zaman. Kanthi pangajab mugi kulolan panjenengan kalebet tiang-tiang ingkang pikantuk syafaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kula wasiataken dumateng diri kula piyambak lan panjenengan sedaya. Sumangga kita ningkataken iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ngelampahi sedaya dawuhipun lan nilar sedaya awisanipun. Awit takwa menika dados bekal paling utami tumuju kabegjan donya lan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artosipun, he wong-wong kang padha iman, takwa sira kabeh marang Allah kanthi bener-bener takwa, lan sira aja padha pisan-pisan mati kejaba netepi dadi wong-wong Islam. Sutrisna budaya ingkang minulya, kanthi takwa tiyang ingkang iman badhe pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Pangandikanipun ing Quran surah An-Nahl ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Artosipun sak temene Allah iku nyertani wong-wong kang padha takwa lan wong-wong kang gawe kebajikan. Sutresna budaya ingkang minulya, ing wekdal punika kawula badhe ngaturaken ceramah babakan ngrekso kamardikan kanthi tanggel jawab. Sutresna budaya ingkang minulya, ing dinten Senin tanggal 3 Agustus taun 2016 menika kita dipun imutaken nikmat ageng kamardikan negari kita Indonesia. Ing taun menika bangsa Indonesia ngrayakaken HUT RI kaping 81 kanthi tema Indonesia berdaulat adil dan makmur. Ing taun menika temanipun Indonesia berdaulat adil lan makmur. Mboten sedaya bangsa saged ngraosaken keamanan, ketentreman lan kebebasan ngibadah kados dene bangsa kita sapunika. Mila kamardikan boten namung warisan sejarah, nanging amanah ingkang kedah dipun reksa kanthi raos syukur lan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing Quran surah Ibrahim ayat 6 lan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum.
wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artosipun lan elingo nalika Nabi Musa ngendika marang kaumi, padha elingo marang kanugrahane Allah marang kowe kabeh nalika panjenengane metake kowe saka Fir'aun lan para pengikute sing nindakake siksa kang larani marang kowe mateni anak-anak lanangmu sarta nguripake anak-anak wadonmu. Lan ing bab iku ana pacoban kang gedhe saka pangeranmu. Lan elingo nalika pangeranira mratelakake sak temene yen sira kabeh padha syukur, mesti ingsun bakal nambah nikmat marang sira. Nanging yen sira padha kufur marang nikmat ingsun, sak temene siksaan ingsun iku banget abote. Sutresna budaya ingkang minulya, kamardikan bangsa Indonesia boten dipun panggih kanthi gampil kathah para pejuang, ulama, santri lan rakyat ingkang ngorbanaken tenaga, bondo saha jiwanipun. Para ulama lan kiai boten namung dakwah wonten mimbar, nanging ugi tumut mbela bangsa lumantar perjuangan lan pambudidaya. Menika bukti bilih ngreksa nagari punika ugi kalebet ayahan lan tanggung jawab agami. Tiyang ingkang gadahi raos tresna dhateng tanah air sejatosipun gadahi dasar ingkang kiyat wonten ing agami. Perkawis menika nunggil kalian tulodo saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambak kang ugi gadah raos tresna dhateng tanah kelahiranipun Makkah al-Mukarromah. Nalika badhe nilaraken kita kasebat, panjenenganipun paring pangandikan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilayya walaula anni ukhriju minki ma kharajtu. Artosipun, demi Allah, sak temene seliramu bumi Makkah iku bumine Allah sing paling apik lan bumine Allah sing paling dak tresnani. Saumpama aku ora diusir saka Makkah, aku ora bakal ninggalake bumimu. Hadis riwayat saking At-Tirmizi lan Ahmad. Sutresna budaya ingkang minulya, menika nedahaken bilih tresna tanah air dados bagian saking iman, kubul waton minal iman. Lan dipun keparengaken tresna dhateng bangsa kedah dipun wujudaken kanthi njagi persatuan, katentreman lampah sae. Allah ngendika ing Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artosipun, lan sira aja padha gawe karusakan ing bumi sawise tinata apik, lan padha nyuwuna marang panjenengane Allah kalawan rasa wedi lan pangarep-arep. Sak temene rahmate Allah iku caket marang wong-wong kang padha tumindak becik. Sutresna budaya ingkang minulya, kerisakan satunggaling bangsa ing zaman menika saged awujud tata kelola ingkang awon, kathah korupsi, ngembakaning fitnah, memengsahan, narkoba lan risaipun akhlak. Saat punika penjajahan boten namung penjajahan fisik, nanging saged penjajahan pemikiran lan moral. Kathah generasi muda keseret budaya pados karemenan lan tebih saking tuntunan agami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Artosipun sira kabeh iku pemimpin, lan sira kabeh bakal dijaluki tanggung jawab kepiye anggonira mimpin. Hadis riwayat saking Bukhari Muslim. Sutresna budaya ingkang minulya, pramila wonten salebeting keluarga bapak tanggel jawab dhateng keluarganipun. Guru wonten sekolah tanggel jawab dhateng murid-muridipun. Pemimpin tanggel jawab dhateng rakyat lan sedaya warga kagungan, lan sedaya warga kagungan tanggel jawab ngreksa masyarakat lan bangsanipun. Laos syukur amargi kamardikan dipun wujudaken kanthi tumindak nyata ing antawisipun. Sepindah jagi persatuan. Dawuh Allah ing Quran surah Ali Imran ayat 103, waqtasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Lan padha gegundhelana sira kabeh marang tali agamane Allah kanthi kukuh, sarta aja padha pisah-pisahan siji lan sijine. Kaping kalih, ngiyataken pendidikan lan akhlak generasi muda. Bangsa ingkang ageng punika bangsa ingkang generasi mudanipun gebeng ilmu lan luhur budi pekertinipun. Kaping tiga, jagi amanah lan kejujuran. La imana liman la amanatalah. Ora ana iman kanggo wong sing ora bisa dipercaya. Hadis riwayat saking Ahmad. Kamardikan saged risak menawi ngrembaka lampah khianat lan korupsi. Sutresna budaya ingkang minulya, kaping sekawan ningkataken kepedulian sosial. Khairun nas ang fa'uhum linnas. Saapi-apike manungsa yaiku wong sing bisa aweh manfaat utawi migunani marang liyane. Hadis riwayat saking At-Tabrani. Sutresna budaya ingkang minulya, kamardikan sejati mboten namung bebas saking penjajahan, ananging ugi bebas saking kebodohan, kemiskinan, kemaksiatan saha risakipun akhlak. Pramila sumangga kita isi kamardikan punika kanthi pranatan lan penataan ingkang adil lan sae. Ningkataken takwa, ngiyataken ilmu, ngiyataken persatuan, majengaken pendidikan, sarta njunjung paugeraning agami lan bangsa. Penting ugi kanthi nyiapaken putra wayah generasi penerus bangsa, kados ingkang sampun dimut-imutaken Allah wonten Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa. Artosipun prayogane wong-wong kudu duwe rasa khawatir lamun ninggalake anak sak mburine anak keturunan kang ringkih. Sutresna budaya ingkang minulya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngendika, al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mukmini dhaif. Mukmin kang kuat iku luweh becik lan luweh ditresnani Allah tinimbang mukmin kang ringkih. Hadis riwayat saking Muslim. Sutresna budaya ingkang minulya, mugi Allah jagi bangsa Indonesia dados nagari ingkang aman, tentrem, adil, lan kebak berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten sutresna budaya ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi manfaat bagi kita sedaya, lan mbok bilih kathah klentak-klentunipun nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Putih Panjaran Tasinya Wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameneika sampun titi wancinipun badhe kakumandhangaken adzan maghrib kagem mongkon Kota Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Kula ingkang rayihipun Singa Mulang Jaya Gusti. Kula badhe masrahaken dhateng wujuding pusaka gada wesi unik. Kula aturi nyawang dhateng ingkang rayi kula sampun boten saged weruh. Padanging surya seming rembulan krana tatu ingkang sampun mapan wonten pasuryanipun ingkang rayi. Kawula Prabu, kula aturi nampi gada wesi kuning. Kula aturi ngamuk kula nyuwun pangapunten boten saged nambak rengkaning raja ing Darawati. Kula aturi nampi gada wesi kuning Gusti. Kula aturi ngamuk wonten ing pabaratan sumangganipun badhe murba masisa dhateng jiwa raga kula Gusti.

0: Roto tedali ketunyo kaleweran binuwangun ing telenging samudra kula ngaturaken sembah kula katur pukulun
1: kula ngaturaken sembah kula katur pukulun pulun lu ngaturaken sembah kula katur pukulun
0: berkencang berkencang pak pak pong pak pak pong bu bolong kali cote sapa sing gawe alah dalah ya ya ya Narayana ulun tompak karya biawaning jasulun lewat pangestulun tu berapa marang seneng kita ya li Narayana ih kapundi nggo jimat parjandayana ning kasantosan maring mangestu paduka pukulun wonten wigatos menapa dene rawuh wonten ing negari Ndorowati nembe iki mawon saged kula bedah pukulun ah pancen wis pinesti garising Jawata mapan kudu kaya mengkene kodrat ingkang kita lakoni kon kita mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda ya kudu sarana bedah negara Ndorowati mapan wis entek tulising Prabu Narasinga kudu mancing sajuga yewarga ana ing anggo kita ya mong Setyaki nalika semana kaget merga kepengin ndarbeni Gatawa Sing Kuning nanging bareng dinggo ngeblok sirahing Singa Mulang Jaya ing wis mati Gatawa Sing Kuning lah kok mumbul ngawiat bali wening kayangan merga besok bakal ana critane dhewe nggon kita bakal gaduh Gatawa Sing Kuning mekaten pukulun ya salajengipun kula nyuwun dawuh ah kanthi wis dadi kodrat mula ulun mangadya pada iki mingkinarya nampa dawuh pangadikane Wang Jatimurti supaya misuda mriwada kalawan jeneng kita kulub ya kuwi wujuding nalindra Dwarawati ya mung aja nganggo busana kaya mengkono jeneng kita bakal ulun ngagemi busananing Prabu Narasinga keparang maduka mekaten lajeng dinten menapa ing tumapake gamel dina iki aja nganti kesuwen busana kita agem lan kita dadi wujuding nalindra inggih menapa keparang kula badhe manjing telenge kedaton rumiyin ulun busanane rupi dhisik aja kesusu lungguh dampar inggih Bu ulun.

gesek karo sing duwe negara. Yen Prabu Narasinga kuwi luruh ning jeneng kita ya jebul agemane padha pas ukurane ora ana ing lobok. Ya men jeneng kita lanyap. Ora wis ora. Ora beda. Prabu Narasinga duwe Singa Mulang Jaya. Narayana duwe Setyaki karo Udawa. Wah. Ah, dewa iki gawe pesti kaya pas. Inggih, kula nyuwun pangestu ya. Muka Satya Paseksen Narayana ana wekas saka Iwang Pikulun. Jagat Giri Pratingkah. Lamun dina iki jeneng kita seneng kake ngalur dadi Nalindring Dwarawati. Wondene bekasing piwelinge Iwang Pikulun Bathara Guru ya Manikmaya. Jeneng kita kepareng nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna.

warise ora umum kuwi. Heeh. Mawawan wis nyindeni dalang tinglung. Iya. Wing mayang awane nggawa singgen. Men ketok mi bawa. Yo, get me.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Bantul tansah kupiyo coro supados program vaksinasi kewan ngengingi penyakit mulut dan kuku utawi PMK saged katindakaken kanthi lancar lan cepet. Paringipun target kirang langkung 72.500 dosen vaksin ingkang ketah rampung ing taun menika. Kanthi cara kala wau, panjangkanipun saged nyegah wontenipun wabah PMK ingkang tundhanipun badhe damel rugi kagem warga ingkang kagungan ternak. Pawartos salajengipun, kawasan khusus pejalan kaki utawi ingkang kawastani full pedestrian ing Jalan Malioboro tumuli badhe katetepaken dening Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ananging katetepan menika ugi tasih dipun rembak dening para pihak terkait. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono III mratelakaken. Skema pedestrian menika boten ateges nutup sedaya akses Jalan Malioboro, ananging badhe kaatur wontenipun kendaraan ing kawasan Malioboro menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nunggu.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran pendopo.

0: Nun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang ndherekaken lan sampun kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo wedal menika panjenenganipun Ki Warjudi Wiknya Suwara. Sugeng dalu Ki Warjudi.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Matur nuwun, rawuhipun kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Inggih, pangestunipun menika bagas waras wilujeng rahayu selamat.
0: Inggih, matur nuwun. Sampun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi saestu sampun kantu-antu dening Sutresno Budoyo. Wonten ing wekdal menika tasih kepareng menapa nglajengaken sinau tembang nggih Mas Warjudi.
1: Oh inggih, inggih.
0: Rening kanyata ugi kathah Sutresno Budoyo ingkang kepareng menapa nggih sinau sesarengan lumantar giaran menika.
1: Oh inggih.
0: Saderengipun mangke gayut kalian teknik tembang ya. Wonten ingkang wonten ingkang mundut priksa. Fungsi tembang wonten ing ketoprak menika sedinipun menapa? Menapa namung kangge menapa ndadawa wedal utawi kados pundi? Menika monggo Mas Warjudi, fungsi tembang wonten ing ketoprak mliginipun menika saged kangge menapa kemawon monggo.
1: Inggih. Tembang ingkang kaginakaken kangge menika kajawi ugi saged dipun wastani kangge ndedawa wekdal menika nggih saged tuladhanipun menawi siaran ketoprak radio gitu. Menika mboten namung kangge ndedawa namung kangge nyekapi kabetahaning adegan ingkang wekdalipun sekak isinipun jangkep wonten tembangipun wonten menapa nggih antawacana ingkang perlu dipun emut-emut kagem sedaya para kadang seniman ketoprak sak lebetipun adegan utawi jejeran menika sampun sesangon. Iki-iki neng ngendi sopo ngopo kepiye iki ngendi menawa sejarahipun pundi panipun kadipaten blambangan sopo sing melu jejer adegan mriku-menika sinten kemawon naminipun gitu menawa kedah dipun sebat lajeng ngopo ingkang dipun rembak menika ngrembak menopo lajeng pengasane pun kepiye menika wasipun kepiye kini ngendi kadipaten blambangan sopo sing jejer jenenge sopo wae gitu. Menika dipun sebat supados pendengar te pamirsa menika mangertos nami-naminipun ingkang tumut adegan wonten mriku menika lajeng ngopo ingkang dipun rembak menika menapa kepiye wah sing rembak menika akhiripun adegan mriku menika kepiye apa arep utusan nglamar menapa badhe gecak perang menapa badhe menapa ingkang pun penggali pun rembak miturut washing adegan menika dados tembang menika sampun dados ciri khas utawi tradisi seni ketoprak menika wonten tembangipun wonten keprak utawi kenronganipun lan sanes-sanesipun menika
0: dados tembang ingkang mestunggal kula wau saged kangge menapa nggih tembung kaprai pun toto bagi
1: ngerti. Nah, toto bagi terus dialog sak lebetipun panem bromo utawi tembang. Isini pun tembang ini kan sampun pun ji ontowacono sak lebetipun tembang. Ah, rehning pemain ketoprak utawi paraga ketoprak menika dipun betahaken menapa kelantipan utawi kecerdasan kelantipan upaminipun menika badhe jejeran utawi adegan keraton pundi lajeng mboten kang sen tembangipun nggih to ingkang dados dapukan ngajeng utawi ratu menapa adipati menapa tembang ora nembang rumiyin
0: nggih nggih
1: areh ning mboten kang sen nggih ingkang dados dapukan ngajeng menika nginten-nginten menawi lawan mainnya lawan mainnya ate kanca mainipun menika sampun pinter namun dereng kanten nantipun dadak tembang kinanti sandung menika anggenipun ngarang cakepan menika leres gitu amba-amba sak sekar kinanti sandung
0: terus milo prayoginipun milo kedah
1: Kangsen wonten lho ingkang dipun kangseni menika nggih mangke badhe njlomprongaken nggih.
0: Contonipun
1: Mas. Ah, contonipun Mas mangke menapa sekaripun? Nah, ingkang ngusaken napa? Napa asmarandana anu tembang wajib nggih Mas. Menapa tembang wajib ra? Ada ane pun asmarandana
0: gitu. Amargi kaprah dipun ginaken lajeng pun mestani wajib
1: ya. Lajeng sak lebetipun menika cecawis badhe adegan teh jejeran mireng selentang-selentingipun kanca pemain aku engko gandrunge nganggo asmarandana sepatus menika tanggap to nggih wah kaenggo arep dienggo asmarandana. Nah, monggo Kang Seni pun mau kalian ingkang dados patih menika Asmarandana. Sareng kalian melampah menika wis. Angko wis ra ning Asmara arep Asmarandana arep dienggo gandrung. Adegan liyane engko aku tak nembang liyane Asmarandana. Nah. Nika lajeng jejeran gongso suwo nembang pangkur gitu. Mangga yang dados patihna cecawisipun Asmarandana. Anggenipun ngarang cakepan kenapa grayah-grayah sak kepaton bener sukon wulon nih ning etanganipun guru-guru wilangan menika mestinipun 11 dados 12 mestinipun gotra tiga menika pitangan pitu dados 8 sok wonten kirang sekedik malah dados 9
0: nun sewu Mas Warjuti upami nun sewu upami kalau wau kedadosan ya adipati utawi ingkang inggil menika nyekaripun pangkur kalau mau nah rening ingkang ngandhap utawi patih utawi menapa nggih ingkang nembang kantun menika lajeng sagetipun Asmarandana kalau wau menapa saged setunggaling adegan ketoprak upamipun ratunipun nembangipun Asmarandana pangkur lajeng patihipun nembangipun Asmarandana menika menapa saged
1: estunipun menawi dipun nalar dipun nalar menika mboya punapi namung kala rumiyin nika pemanggihipun pepunden-pepunden nika kadah pemanggih yo limbali pangkur ki yo le mangsuli pangkur ngoten nggih nika rak sami sagetipun sami sagetipun nggih saiki mawon nek kepeksanipun kok ingkang badhe mangsuli utawi ingkang dados patih menika pangkur dereng saged namung sagetipun pocong upaminipun nggih to namung tanggel jawab pocong yo bener tenan menika nggih menawi dipun nalar pemanggih kula kok boya punapi menika nggih sae-sae kemawon sauger sampun wonten pasar rujukan dumateng kanca sedayane. Nggih.
0: Dados pada dasarnya nggih tembungipun mboten dados menapa
1: nggih. Mboten dados menapa menika sami-sami tembang kok Mas.
0: Ngaten.
1: Nggih. Upaminipun sak menika panjenengan nimbali kula mawi basa basa Jawa kuno utawi basa Kawi. Lajeng saged kula menika basa basa Jawa menapa nggih padinan. Rak nggih panjenengan anggenipun nimbali kanthi basa Jawa ingkang krama inggil paminipun mriki sagedipun krama madya anggih ampun dipeksa nek wonten panggung. Kejawi dipun tata saderengipun.
0: Kang Sen.
1: Menika nggih prayogi. Lah monggo kita sumanggaake dumateng para kanca-kanca paraga utawi seniman ketoprak. Nanging inggih kersa sinau ingkang saestu. Lini bali pangkur ya jawabe le.
0: Prayogi ini pun nggih. Inggih, menika wonten ingkang sampun rawuh
1: ketika.
0: Inggih, sugeng dalu pendopo?
2: Sugeng dalu, Mas Diman kalian Pak Wardi nggih.
0: Inggih, sugeng dalu monggo menika Ibu Justina.
2: Monggo
0: Bu Justina wonten gaban, monggo. Nggih,
2: buat sing kula menika gatek nggih, mangkaten Pak Wardi
1: nggih. Inggih, inggih.
2: Kita mbok nalikan saking teman. Mriko nopo bentenipun tunel kan ketoprak. Menika wonten pemikiran ki apa tunel ki apa ya ketoprak, apa ya tunel. Ini sepisan.
0: Nggih.
2: Ing kaping kalih menika ngaten. Umpaminipun dados sutradara ketoprak, menika menapa kedah damel umpaminipun yang badhe dipun dapuk mas desa, desa paraga, Fatih ngantos bala dukaan.
0: Nggih.
2: Menika kedah damel cakepan katanya pun dosa, tapi kok iki nyaut, awet, nyemprisa umpamanya pun para jawa-jawa kan terus formula jaya dados itu kan dari nol menikah, yang saya mau menikah soalnya pun kok ingin sangat sampai pelayan rincang kok jadi sutradara panjang lepas buja kok iso, so kok nyemprisa
0: matur nuwun Ibu Justina lenggah wonten ing gaban pelatih kados pundi Mas Arfiti pamrih pingsan menikah
1: terus bunti ini ke bau kok reneng kula menikah rati tepi
0: angka-angka setunggal menikah kalau bau mundut periksa gayut kalian tembang ya menikah tonil bidanipun tonil kalian ketoprak menikah menopo lajeng angka-angka kali menawi setunggaling sutradara ketoprak wonten setunggaling pementasan menikah wonten paraga ingkang badhe nembang menika wonten sedasa menapa iki kedah ndamelaken cakepan kagem sedasa paraga menika ngaten
1: menika ora ngaten bab tonil nggih tonil menika dipun pendhet saking naminipun gambar kelir gambar kelir ingkang dipun ginakaken wonten ing panggung ketoprak menika naminipun tonil. Terus menika didi ketoprak. Nah, menawi wonten menapa ira-iraan ketoprak tonil. Nah, menawi ketoprak tonil, pentasipun ketoprak mawi tonil. Mawi kelir, mawi geber. Mawi panggung, panggung mawi tonil. Menawi panggung boten mawi tonil namene pun panggung terbuka. Nah menika sepisan bab tembung tonil niku nggih. Ingkang kaping kalih pemainipun ingkang badhe nembang menika sedasa menapa kedah ndamelaken cakepan utawi syair gitu kagem sedasa tiyang menika. Lah dipun petang rumiyin sedasa menika ingkang nembang Ratu Patih kalih gitu kalih lajeng mangke Demang kalian Nyi Demang kalih upaminipun nah lajeng Berandal kalian Berandal upaminipun menika kalih rak sampun kapendhet 6 to menika kalih kaping 3 lajeng Gandrungan

0: muncul utawi micil ketuk perak. Menika monggo mangke tembangipun menapa. Menika injih mestinipun menawi pemainipun sampun saged ngarang piyambak, sutradara namung nyerat adegan kapisan papan keraton paraga menika suasana mendung pamenipun gitu. Lajeng gending halus nopo gagah. Lajeng paraga nyekar bagi pinage. Sutradara namung nyerat menika.
1: Mboten kedah nyerataken nuwun sewu cakepanipun.
0: Nggih, mboten kedah ndamelaken cakepan. Kejawi, kejawi paraganipun dereng saged ndamel cakepan ning saged nembangipun. Menika sutradara inggih prayogi ingkang entengan lho menika.
1: Entengan terus saged.
0: Lila. Lila ndamelaken cakepan. Menika inggih prayogi dipun ndamelaken cakepan, syukur dipun latih. Teh dipun geladi sak cengkok lagunipun
1: ngaten. Nggih. Terus supados trep kalian adegan ingkang pun damel nggih
0: malah lengkap petanipun.
1: Pun damelaken ngaten gak langkung trep menika nggih.
0: Anjih. Menika kula nggih nate merangguli rening apalipun tembang menika Kakang Patih Kang Mengarsi. Nggih. Pengedapuane pun berandal. Niku pentas niku yo Kakang Patih Kang Mengarsi. Pengedapuane pun berandal. Menawi badhe dipun dukani ingkang dukani mangke ingkang ingkang klentu dipun tintingi langkung rumiyin ingkang dados paraga nyekar menika wau sampun damang punapiten. Margi gugu kalian sutradara gini pun ngelatih. Meniku asma rondono cakepani pun Kakang Patih Kang Mengarsi. Lah sagetipun nembang sedaya nembi asma rondono. Kula nate kok mintasaken ketoprak latihan niko sedaya tembangipun asma rondono.
1: Ngaten, mboten menapa-menapa
0: nggih. Ah, mboten menapa-menapa wong sagedipun nembe asma rondono. Ngaten. Namung cakepanipun dipun pernahaken. Nggih. Ah, pentas menika jejer berandal. Lah anggenipun latihan menika Kakang Patih Kang Mengarsi. Ngaten. Dipun takeni, "Kowe wis iso urung tembangi asma rondono?" Sampun, Lek. Ayo wis asma rondono ora apa-apa. Nggonmu jejer berandal. Nggih. Pun anu pitados mawon kula sampun saged asma rondono. Ning kirang waspadanipun si sutradara utawi dalang mboten ngemutaken mboten dawuhaken. Oke, bab isini pun cakepan jejeran utawi adegan berandal.
1: Ya, dan menika mila kata. Gitu. Kata pun apa sakit dan apa ya? Mangertos materi ini pun lah sakit dunungaken.
0: Sakit dunungaken lah. Sarang melebet wonten kerobongan Mbak Do jejeran sutradara Duko Yayah sini. Pisah kok goblok banget. Dapu amu ki apa? Brandal ta Lek? Ali mun nembang mau anggih asma rondono.
1: Wong limarai ngoten.
0: Nggih, nggih. Ah kok lemu nembang Kakang Patih? Ah sampean Lek ngajari Kakang Patih Kang Mengarsi. Waduh. Nggih. Ah nika pengalaman gitu.
1: Terus bakenipun saged ndamelaken cakepan ugi saged menawi lo wayangipun utawi pemainipun menika mila ngersakan utawi prayogi sepatu strep kalian adeganipun nanging mbok menawi sampun preso wayangipun karakter kegiatanipun menika sampun saged damel cakepan nggih mboten perlu pun damelaken ngaten.
0: Nah mboten perlu pun damelaken supados menika nggih supados mangke saged ngarang tembang nggih dipun kerepi anggenipun latihan tembang.
1: Nah menika nggih nuwun sewu sugeng dalu pendopo. Halo. Halo Sugeng Dalu. Nggih, monggo mangke ing padhi rawuh saged lumantar gangsal sekawan 0333. Lan kula matur nuwun ing sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp nggih mangke kula aturaken. Monggo Sugeng Dalu pendopo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: monggo.
1: Menika saking Bambang Lipuro. Halo. Monggo Romo Tujo. Lha iki kok pedhot menika ketinggalipun. Romo Tujo Sebagio menika saking Bambang Lipuro nggih. Monggo mangke saged punambali nggih monggo. Monggo Sugeng Dalu pendopo?
2: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu monggo.
2: Kula badhe nyuwun desa,
1: Pak. Menika saking
2: Pak Siam wonten Pandak.
1: Pak Siam wonten Pandak Bantul. Monggo, Pak. Nggih. Nggih,
2: Pak. Pak Siam.
1: Nggih. Nggih.
2: Kawas iki yo desa. Nek tembunge pun nyekan maka niku Pak sampun dipersani bagi binaki nggih, Pak.
3: Nggih.
2: Lajeng kapingane nek lembang nyekan iku nek kula mesti angkatan saya ngandhap Pak. Nek kula mesti saya nyindir Pak. Kalau kurang niku nggih sama lah buat benar.
1: Pak Prapto Gunung Kidul nggih, Pak. Monggo monggo Pak Prapto. Nggih.
4: Ya badhe kula asring ningali ketoprak lan
1: rendang. Nggih.
4: Kenal sampeyan saged. Namung kok kula sampun nate ningali ketoprak anggenipun mungrum.
1: Nggih.
4: Menika mboten mawi sekar namung mah.
1: Halo. Halo. Aduh nggih.
3: Kan kebiakan
1: nggih.
3: Namun pemainnya pun anu dereng pemain profesional
1: nggih nggih.
3: Tasih ngegeki menapa pangertosanipun piyambak-piyambak menika ketemu wiyaga sing ora ngemong ketoprak. Lajeng ketoprakipun sagedipun nembang ngaten menika.
1: Ngaten nggih.
3: Mboten ngertos iki Slendro sanga apa Slendro menika. Nah menika
1: nggih nggih.
3: Nah menika tuladane pun ta contone pun kedadeane kaya ngeten iki.
1: Nah nggih. Lan menika kathah nggih pun pranggeli wonten ing pementasan nggih. Nggih, lajeng kula wau wonten pamundhut piksan menapa pamlipun wonten ketoprak. Lajeng anggenipun nembang kok didi tembang Jawi pamlipun wonten Sino wonten Macapat nggih wonten Rondono. Lajeng tembangipun mawi tembang-tembang dulanan umpamipun wonten nggih BP 100 kali lansane-sanesipun itu sepinting Mas
3: menawi tembang-tembang dulanan menika ginanipun ugi kangge ana panglipur nggih to
1: nggih.
3: Nah kejawi menawi tembangipun nika rak sampun dipun cawisaken dipun jumbuhaken nggih pocong gecul nggih to lajeng micil ketoprak lajeng ingkang gecul rak menika
1: nggih
3: Bapak Bocong kata mereka pasar melati gitu dengkung lah adikku mau becek sak tekamu kata mereka.

0: Hayo omong omong nekakang kangge adekan Demang menapa mboten menapa adekan tiang dusun ngoten
1: nggih nggih
0: mangke dialogipun utawi antawacana gunemanipun ngelarasaken kalian watake lagu tembang Mijil Ketoprak. Nika lagunipun lagu guyon gitu. Menawi mangke bak terampung nembang menika lajeng gunemanipun serius. Sami gegengipun namboten jumbo kalian watak ing tembang. Nika padatan dipun ginakaken tembang kangge dagelan. Kepeksanipun dipun ginakake kangge adegan sanesipun sauger mboten adegan ratu utawi adipati utawi pendhita. Pendhita. Nek adegan tiyang dusun buya pun api tembang Mijil Ketoprak menika.
1: Ngaten nggih, nuwun sewu wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu bagi mansawarna.
1: Nggih, monggo monggo menika Pak Prapto. Pak Prapto kula bawuh monggo Pak.
2: Kulayan desa.
1: Ji.
2: Nari adegan mungguh mantasi pensatria kalan dan bayi putri. Buat penari tendang mangung mari piano.
1: Ji.
2: Dan angko kalan. Kulah seminar di sepetak lantai muskun. Ratu utari hati pati. Nyetar yang kan dipun bayahkan namun patek utawi ada nukon hati pati
1: bukan
2: sedaya para kul ya menikah nyimpang saking tahu geran ketuprak nopo muten kandeng kulanya bukan sakit ketuprak namun sok remen ngali mas matun pun sekendalu
1: sekendalu Pak Prapto nggih. Kalau bang kangen pas tunggal menego gandrung namun boten mawi tembang namun mawi dialog.
0: Dialog.
1: Terus bunti lah cengeng kengoko kali. Menawi umpamipun tuladanipun ingkang ngadep menego gangsal namun dipun bagiaken namun kali menego terus bunti Mas Farjiti.
0: Oh, dipun bagiaken ya, dipun bagiaken mawi tembang, menawi dipun bagiaken mawi dialog.
1: Menawi menego tembang tawi dialog kalau
0: bang. Oh, rakatan. Lah menego. Prayoginipun nggih. Prayoginipun menawi dipun ingkang dipun bagekaken menika kalih ingkang tumut jejer menika wonten gangsal. Lah ingkang tiga menika nggih dipun jak guneman boten kedah dipun bagekaken namung dipun dangu punapa kewajibanipun. Gitu. Punapa kewajibanipun. Anggenipun dangu menawi upaminipun menawi jejer kadipaten kangge ngemutaken ingkang dipun dangu upaminipun nurasa mengkut tumenggung yudopati kadipat kadiparan pawartane anggonmu nindakake kewajiban jaga ana ing tapel wates mula turno kanthi terwaca. Nah menika mangke rak kemutan to.
1: Nggih.
0: Nah ketoprak latihan lho, Mas.
1: Nggih.
0: Nah ketoprak latihan. Ketoprak gebyakan mangke lajeng kemutan. Anggenipun kewajibanipun perjurit ingkang nami Yudapati menika jagi wonten ing tapel wates. Kamadhenipun anggenipun matur nggih. Menawi ketoprak gebyakan kepareng matur lepat nyuwun sih pangapunten saderengipun kula matur ingkang kathah-kathah keparenga ngaturaken sembah sungkep pangabekti kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Minak Jalibang wahinipun. Nah menika yo ndak tampa pangabektimu astutiku tampanana sanget anggen kula mundi kepareng matur Kanjeng Adipati rak menthi dipun awali kepareng matur nggih. Anggen kula jagi wonten ing tapel wates manggih tata titi tentrem boten wonten rubeda setunggal punapa.
1: Mancing kalau
0: nggih. Gitu? Niki rak mancing. Niki rak apalane tata titi tentrem mboten wonten alangan setunggal pun apa. Mongko niki mangke ajeng wonten prajurit pecalan lapor. Prajurit pecalan caos palapuran bilih wonten ing tapel wates Kadipaten Blambangan kedatengan keraman saking Mentaram.
1: Lha iki ora sida tentrem.
0: Ora sida tentrem. Mergo apalane?
1: Inggih.
0: Kula jagi wonten ing tapel wates menika ayam-ayam tata titik tentrem mboten wonten alangan tunggal punapa. Anggere apalan to, Mas?
1: Inggih.
0: Nah, mangke ingkang wau Yudapati lajeng menika waneng pati dipun dangu ingkang benten.
1: Inggih.
0: Kepiye anggonmu ngladi para prajurit ing Kadipaten Blambangan?
1: Terus kalau mau mbok menawi anggenipun boten dipun dangu menika saged ugi karena nggih mawas dimateng kegiatanipun pemain namun ugi mbok menawi karena winatesing wedal utawi durasi nggih
0: menika saged saged menika saged ngaten nika
1: saged. Lajeng kalau mau menawi tembang anggenipun menapa dialog gandrung boten ngangge tembang namun ngagem dialog menika terus pundi
0: menika tumrapipun ingkang dados ketoprak.
1: Nggih.
0: Tumrapipun ingkang dados ketoprak utawi pemain menika mboya punapi punapi gitu. Namung tumrapipun penonton
1: nggih.
0: Utawi pamriksa menika mboten badhe pun mestani menika gandrung.
1: Nggih.
0: Amargi ngertosipun penonton menika menawi gandrung mawi tembang. Kejawi nawing gelembuk. Gelembuk nang boten mawi tembang boten menapa-menapa.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Inggih, salajengipun menika sugeng dalu kagem Mr. Sal wonten ing Jawalanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu pendopo nderek nyimak kemawon mugi narasumber lan penyiaripun tansah pun paringi bagas swara amin. Kangen kalian narasumber menawi pas nekat gandrung. Monggo mulai bijing saged sowan mriku nggih Mas Cuti.
0: Nggih.
1: Inggih matur nuwun Mr. Sal rawuhipun. Nggih. Sampun kepareng menapa ngregengaken menika nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Tuhono nggih, Bapak Tuhono ingkang wonten ing Seyegan. Badhe nyuwun pirsa Pak Warjudi. Menawi dipun dapuk Adipati Brasa. Namung saged kula nembang menika namung pocong. Menapa nggih pikantuk? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Tuhono.
0: Nggih, pikantuk, pikantuk Mas. Buya punapi. Pocong menika inggih sae.
1: Ngaten
0: nggih. Pocong nggih. Monggo dipun jumbuhaken kalian watak utawi karakter miturut dapukanipun
1: nggih dipanipun kula nggih.
0: Cakepanipun kalian gregetipun tembang. Nah, kedah dipun larasaken kalian watakipun.
1: Dados nuwun sewu Mas Warjito yen ngaten saking gregetipun tembang. Menika sagedipun menapa sagedipun tingali karakteripun wayang menika sampun
0: nggih. Contonipun kita. Mengadapmu gitu.

0: Ketinggal gagah to. Raosipun menika ketinggal gagah. Anggenipun matur pripun? Rasa kok ketok. Raosipun ketinggal gagah. Ingkang leres raosipun inggih karaos menika suwantenipun tiyang gagah. Ning gampilipun dipun tampi raosipun ketinggal gagah.
1: Inggih, matur nuwun Pak Tuwono rawuhipun nggih.
0: Saged.
1: Salah jengipun menika saking Bapak Haji Mamik wonten ing Sukabumi, Jawa Barat nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Pak Narasumber Ki Warjudi. Etang-etang dari absen kemawon. Gayutan kalian ketoprak wiwit kala rumiyin sampun wonten ingkang kula remeni menika. Gaya bahasa, makna bahasa ugi gending menopo malih nada gandrung kula paling remen. Pundene gayutan kalian nada tembang dipun iringi gamelan ingkang pas. Nyuwun dipun paringi komentar perkawis nada pelok, nada slendro. Menopo arti utawi tujuanipun matur nuwun lan mbok menawi saged contonipun nggih. Menopo wonten anu nun sewu tembungipun filosofinipun Mas Warjudi. Pamripun wonten pelok, wonten menopo patet nggih, patet.
0: Nggih.
1: 6 slendro songo lan sanesipun ing pedalipun kok sampun anu menika sampun tunggap. Nggih, mbok menawi monggo saged ganti ringkes nggih mawon monggo.
0: Nggih. Slendro kalian pelok. Nji. Upami men ingkang slendro sampun sami mangertos nggih kirang langkungipun karon wekdalipun menika jumpen. Tembungipun tiyang sepuh rumiyin kebak ing sasmita melok ya kena ning sithik wae.

0: Nama pat asing dipun kasengaken pelok menika mawi papat niki lho. Nah, menika pinamopat menika nada sambutan sekedap, ngoten lho. Menawi kekataan pinamopat menika inggih mboten sekeca. Nek kekataan le melok, melok menika menggo.
1: Ngaten nggih.
0: Nah, menika tembungipun tiyang sepuh meneh gojikan nika le meloki ya kenal ne sithik wae wonten pelok menawi nun sewu gagrak umum ngaten kemawon pelok menawa wonten pelok 6 wonten pelok 5
1: nggih
0: menika karakter te watakipun dipun gambaraken usia utawi yuswanipun tiyang no yuswa kalih dosa mandhap. Menawi pelok 6 gong 5 utawi pelok 9 ngoten iki selain pelok 6 gong 5 menika menawi slendro slendro 9 watakipun dai karakteripun umur-umuran kalih dosa dumugi 50 taun. Menawi slendro manyura utawi pelok barang menika watakipun manungsa ingkang yuswanipun 50 taun dumugi nyelaki ajalipun. Nah, watakipun pelok barang menika yen putri renyah kados Banowati utawi kados Sri Kandi. Menawi pelok 6 nyamat gong 6 menika watakipun yen putri kados Sembodro. Mangke ingkang nembang wiki pelok 6 nyamat. Nah, anggenipun damel sengkok ingkang kalem kados Sembodro. Menawi pelok barang anggenipun damel sengkok ingkang renyah kados Sri Kandi, kados Banowati. Ngaten. Ning menyuruh nggih renyah. Ning guyonipun tiyang sepuh gitu.
1: Nggih, nggih.
0: Watakipun sampun 50 taun dumugi nyelaki ajalipun. Guyonanipun guyonanipun tiyang sepuh. Menawi slendro 9 usia utai umur 20 tahun dumugi 50 tahun guyonane pun tiang dewasa. Menawi slendro patet 6 menika guyonane pun umur-umuran kalih dasa tahun mandhap. Gitu nek jejeran wayang niku lho gitu.
1: Inggih lah menika menawi wonten ing pepanggihan ingkang badhe mugi mangke saged pun rembak.
0: Nah, saged pun rembak menika karakter patet mangke. Karakter utawi watak ing patet. Nah, patet slendro patet 6 watakipun kados pundi? Slendro patet 9 watakipun kados pundi? Slendro manyura kados pundi? Pelok 5 watakipun kados pundi? Pelok 6 kados pundi? Pelok barang kados pundi?
1: Ngaten dah. Mangke mirunggan menika
0: matur. Nggih, nggih, nggih.
1: Salajengipun ugi matur nuwun menika rawuhipun Pak Tumidi menika kangen menawi Kiwarjudi dados gento gandrung kalian cemplok. Nggih. Salajengipun menika saking Mas Ridwan menika menawi gandrung kalian beksan menika angsal mboten utawi kalian joget nggih. Gumantung menapa karakter utawi kabetanipun
0: nggih. Nggih, kabetanipun nipun dapuk damar wulan kok gandrungipun kalian jundil-jundil. Angge boya apa.
1: Kirang trep nggih. Iye Mas Marjudi istrinipun tasih gadah sutresna budi
0: kagem
1: pareng rawuh namung rene winates sing bedal sinaosa kanthi gumbu guyon parikena kala wau ki sampun pun paringi kados pundi ingkang trep kados pundi ingkang kirang trep lan sanes-sanesipun pangajab saged murah kapi.
0: Inggih.
1: Tansah kula antu-antu rawuhipun Mas Marjudi wonten ing giaran pendopo sinau tembang candhaipun Mas.
0: Kagem para pandemen sedayane menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten.
1: Inggih, matur nuwun mugi tansah pinanggih karahayon Mas Marjudi.
0: Amin.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing wedal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: itu arti pandangan.
1: Ji.
0: Ganti.
1: Ngeten.
0: Kalau si sirup ini.
1: Inji.
0: Aipul. Bahnaya.
1: Ngaten. Inji. Matur nuwun. Waalaikumsalam Kang Jono nggih. Sampingipun Kang Jono sugeng dalu Mikus Plus.
2: Halo Mas Diman.
1: Nggih, sugeng dalu buase niki.
2: Nggih.
1: Monggo.
2: Alhamdulillah sakit mlebet.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Kang Jono.
1: Nggih.
2: Nggih, kula nyuwun kembang enceng-enceng.
1: Kembang enceng-enceng pun cawisaken.
2: Nggih, kagem Bu Nanik Bajuri, kagem Yumodo, kagem Bu Sri Utami, Yusirup, Mas Joko Nugroho, Kang Giono, Pak Aji Ngationo, Pak Aji Surya Saryono, Bu Wagianti, Bu Dwito, Mbah Noyo, Mas Yudi.
1: Nggih.
2: Kagem Pak Puji Trahito, kagem sedaya mawon Mas.
1: Ngeten.
2: Inggih. Matur nuwun Mas Diman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Bu Asih nggih. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
3: Halo Mikus Plus, Mas Diman winerto ta.
1: Sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
3: Oke, selalak ini enceng-enceng.
1: Kembang enceng.
3: Pring podo pring.
1: Oh, pring. Pring gading apa pring podo pring?
3: Pring gading. Pring gading ya.
1: Menawi pring podo pring menika ketinggalipun Mus Mulyadi menika.
3: Pring
1: gading nggih.
3: Nggih. Salamipun kagem Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Tupar, lajeng Pak Tumidi, lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Wening, Mbak Noyo, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Siarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murujono, lajeng Bamus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Kang Gilas, Pak Swawiyo, Pak Swardi, Kang Jono, lajeng Romo Sampun, lajeng Ki Kumbukarno, Ki Joko Budu, Legono, Mbak Negrendi, Mbak Yono, Wiro Saban, Yugo Pra, Putri Utami, Putri Bonagung. Kayo gini pun kagem sedaya kemawon.
1: Inji.
3: Oh inji, Mbak Surat Rizek kali Mas Adi Poncosari.
1: Ngeten.
3: Matur nuwun Mas Diman Dwina Seto.
1: Inji. Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti. Sawingkingi pun sugeng dalu, Mikus Plus.
4: Sugeng dalu, Mikus Plus.
1: Sugeng dalu, Romo Cingationo monggo.
4: Sehat Mas.
1: Pangestuni pun mo, mugi penjenengan keluarga ingatan ye.
4: Alhamdulillah, Pak Nusya. Makanya lingser ngulon, ya?
1: Lingser ngulon pun cawisakan.
4: Ya, kalau bunceng Bu Wagianti mau. Oh,
1: iya, bakoh.
4: Iya. Sudah pamit banget, konten yang dalung kau, kalau salam.
1: Ngaten.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
5: Sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mbah Noyo, monggo Mbah.
5: Sehat-sehat Mas.
1: Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan kesehatan nggih.
5: Amin, sehat Mas.
1: Nggih.
5: Tunggak jarak merajak Mas.
1: Tunggak jarak tunggak jati nggih.
5: Tunggak jati mati.
1: Nggih.
5: Salamé kagem Romo Sehat lan Wau. Bu Wagianti Mbah Yono kali. Mbah Kumbakarna, Mbah Mus, raya kaya gemdoi mani Mas.
1: Ngeten.
5: Kota mbunceng Mbah Yugopra, Mbah Wagianti kali, Mbah Jono kalau wau.
1: Ngeten.
5: Katan kemauan.
1: Inji.
5: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo, sak minggengipun sugeng dalu Mikus Plus.
6: Sugeng dalu Mikus Plus.
1: Inji, sugeng dalu monggo yang ngerti.
6: Inji. Pawarto sehat Mas Diman Dwi Nur Seto.
1: Paringipun pengestu nggih, sedaya sehat mugi panjenengan keluarga mekaten.
6: Pangestunipun nggih pinaringan sehat.
1: Nggih.
6: Mangga nyuwun antrek ke sinten nika? Pak Tani nggih.
1: Pak Tani nggih.
6: Nyuwun atur salam atembang wonten Bu Wagianti. Wonten Mbah Noyo, Bapak Haji Ngadiono, kagem nika Bu Andri Sendowo nggih.
1: Nggih.
6: Okay, wonten Ki Joko Budu. Wonten Mas Ipul. Nika kagem Sri Kandine ten Karangmojo nggih.
1: Nggih.
6: Rayekipun kagem sedaya mawon.
1: Ngaten.
6: Spesialipun kagem Didik Kembar nggih.
1: Nggih.
6: Didik Muhammad Nasib kalian Didik Muhammad Kausa.
1: Nggih.
6: Mliginipun kagem keluarganipun Mas Jiman Duwino Seto.
1: Nggih.
6: Sedaya kru pro sekawan nggih.
1: Matur nuwun.
6: Tansah pinaringan sehat rinten sak dalinipun.
1: Nggih.
6: Matur suwun.
1: Matur nuwun rawuhipun yang murtinye saminggengipun monggo sugeng dalu mikus plus
7: sugeng dalu mikus plus Mas Giman Trinur Seto.
1: Inji sugeng dalu monggo
7: sugeng monjali Busriwi.
1: Busriwi monggo
7: badhe nyuwun lagunipun Sayur Asem.
1: Sayur Asem pun cawisaken ye.
7: Inji badhe kakintun kagem Budwijo wonten Karangmojo. Halo.
1: Halo, nggih.
7: Nggih, lajeng kagem Mbah Noyo.
1: Nggih.
7: Ki Kumbakarna, Mami Sartika, Mas Aldi, Pak Supoyo Kadilayar, Bu Yayu Kweni, lan sedaya napa? Pendengar Pro 4.
1: Nggih.
7: Pundi kemawon.
1: Ngaten.
7: Halo, sugeng midhangetaken.
1: Matur. Nggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Sriwi Monjali. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikus plus.
8: Sugeng dalu mikus plus.
1: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Yayu.
8: Sehat nak Mas.
1: Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga kingaten.
8: Alhamdulillah. Oh, bentar lah sih telepon ngangge nyuwun lagu.
1: Mana apa ingkang pengersakan?
8: Biasa.
1: Kodok.
8: Nggih,
1: kodhoke pun mencolote ado. Nggih, mangke pun cawisaken nggih.
8: Nggih.
1: Kodhok numpak jaran.
8: Nggih, mboten jaran numpak kodhok.
1: Nggih.
8: Derek genton-genton nggih.
1: Monggo monggo.
8: Bijo kok dereng awiyat.
1: Dereng menika.
8: Nggih. Bu Argyanti, Bu Dwija, Bu Supriyati, Bu Yuria, Bu Estina, Bu Kun, Bu
1: yeah.
8: Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri,
1: Inji.
8: Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Bu Sriwi kaya wau, kalau wau matur sembah nuwun.
1: Inji.
8: Lajeng Mbak Pipit, Bu Pipit, Bu Yanuarse, Bu Nugroho, Bu Karsipi, Bu Muda Mbak Hijem, Bu Yayu Sri Rahayu.
1: Inji.
8: Lajeng Pak Ashari kalau wingi dalu matur sembah nuwun Mas Yudi Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagyo Pak Damaskus Pak Bambang Pak Wening Ki Resi Seto Ki Rukun Werdo Pak Sunardi Mursari Pak Pur Kenteng Rejo Kang Gilas Pak Mas Adi Ponco Pak supaya terus dua ya kemawon panjang ngetruk empat yang pundi kemawon mungkin saya tansah pinaringan sehat
1: inji
8: nak masuk ke ngayai karyo ngantos paripurno mangke mungkin tansah sehat kata kesekinipun
1: amin matur
8: barokah mangke kondur ngatos atos
1: inji
8: matur nuwun sugeng dalu
1: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu wonten ing kweni nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun kagem Mami Sartika Bu Sri Mbon Agung. Ugi kagem Bu Dwija Bu Yayu sedaya Yayu yang sas Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Endro Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbakarna, Ki Joko Budu, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mas Adi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarijio, Mbah Gliendi, Mbah Gono, Ugi kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan sedaya kemawon, Wirunggan kagem Mbak Giyuk, wonten ing luar Magelang, matur nuwun inggih. Sugeng dalu Mas Giman kembang enceng-enceng Mas Kinton menika saking panjenenganipun Ibu Pipit. Kinton kagem Ki Kumbo Karno, Pak Depaimin, Pak Yanto Bulegi, Ki Rukun Werdo, Ki Risi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo kalian Ibu, Pak Haji Ngadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mas Sipul, Pak Demarti Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakule, Bakulan, Ugi Budi Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup lan sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kabiyarsa, wonten apa tumon kasusul mangke wonten kembang enceng-enceng lan pring gading. Tetep nyawiji wonten ing Mikos Plus mirunggan lagu-lagu pop Jawa Kos Plus lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng dalugi kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Bandeng Jalan Kaliurang.

0: Sebentarin kiaran Mikos Plus program 4 RRI Ngayu Jokarto lansaran kalian kulus Giman Dwi Nur Seto ingkang diriaken. Salah jengipun monggo menikah ingkang kepareng rawuh kulo tampi. Halo sugeng dalu Mikos Plus.
1: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto. Diriaken salam kagem Bu Dwi Cobo Walgianti Bu Supriyati sugeng dalu. Kagem Bu Sri Utami, Bu Yayu Jaran Fares, Bu Yayu Koweni, kagem Yusiru, Bu Nugro, Mami Sartika, kagem Bu Nani Bajuri, Bu Anjas Moro, Sugeng Dalu, kagem Romo Ajeng Adiano, Romo Tujo, Pak Damaskus, Pak Yanto Candiabang, Pak Giono Kalasan, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio,
0: yeah.
1: Sugeng dalu. Kagem Mas Rian, Mas Tupar, Mas Adi Ponsosari, Mas Mamat, Mas Ipul, sugeng dalu. Kagem Mbak Pipit, Mbak Asri Koprawati, Mbak Anggun, sugeng dalu. Mbak Christine Cerogenen, Mbak Parini, Mbak Musim, sugeng dalu. Lan sedaya kemawon tembangipun derek masuk iman matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun Pak Mas Yudi wonten ing kweni nggih. Sak wingkingipun Mas Yudi halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mikus Plus. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih monggo Pak Supoyo niki.
2: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakan tugas wonten ing pro sekawan Ngayu Jakarta. Nderek salam mengke lagunipun manut mawon kagem Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Ki Rukun Wedo, Ki Damaskus, Pak Sagio, Ki Sawiyo, Ki Lindang, Ki Kumbokarno, Eyang Buas, Romoyu, Mbah Suro, Pak Widodo, Pak Toro, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Yeni, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Mudo, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Legi, Bu Yayu, Bu Yanu Arse, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto lan kagem sedaya.
0: Inggih matur nuwun nggih Pak Supoyo rawuhipun sawingkingipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu
3: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji. Derek kintun-kintun kagem Romo Ajeng Adiyono mbayen Bunda Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo yang sekar kemuning, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Sipulwates, Mas Yudi Kweni, Legono Yusiru, Pak Tujo Subagyo, sekalian wontering Mbak Ambang Liburo, Ibu Warini, Bu Walgiati, Ibu Supriyati, Bu Ana Jalani Mogiri, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuk. Kula nyuwun lagunipun Cakil Watak Yolo. Wekdal kidul kunduraken lepat musih pangapunten matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan sawingkingipun. Halo sugeng dalu
4: Mikos Plus. Sugeng dalu Mikos Plus pun dalu masuki mantu Nur Seto dere atur salam kagem Putu Ijo bagian Tiyu Sirup Yumuto Pusubriati Putarmi Punani Bajuri Pumami Sartika Mungah Putu Tijo Koyudan Lekono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbokarno Kirseseto, Romo Tujo Sekeluarga, Romo Ajeng Adiono, Pak Damaskus, Mas Rian Kemremes, Mas Adit Poncosari, saenipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Giman, sugeng tugas, ngantos paripurna samangkilan mbok pilih kondur ngatos-atos, lan mbok pilih, wekdal nyandak, kula disetelke Sarinah Mas.
0: Sarinah nggih
4: pancen saken niki. Mbok pilih ngaten nggih Mas Giman, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Tupar wonten ing kulon praga nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking Mas Yainal wonten ing Gemolong Sragen request katresnan. Spesial buat Vina Aulia lekas sembuh batuk pileknya, semoga bisa beraktivitas kembali. Buat penyiarnya salam hangat selalu, cuaca di tempat kami cerah ceria, terima kasih. Inji terima kasih ya Mas Yainal. Salajengipun menika saking Sugeng dalu Mas Giman Twiner Seto Sugeng dalu para pandemen Mikos Plus menawi wonten keparengan nyuwun dipun puteraken memelas temen wong kuwi. Salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ugi kagem Pak Taryono wonten ing Kilen Balai Desa Somokaton. Mugi tansah pinayungan rayu saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Matur nuwun. Matur nuwun saking Pak Di Lambang wonten ing Kokap Klaten. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Wiono, lagunipun dherek

Ngruju karang seyegan ugi sugeng dalu kakintun kagem panjenenganipun Kang Wiknya wonten ing Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras matur nuwun keparengnya wiji lingsir ngulon tunggak jati lan pak tani katuraken.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Mikus plus. Kulo mbah ijem babatan piyungan badhe nderek regangaken acara menika. Kulo lagune nyuwun bunder-bunder. Kadhe kentun-kentun nggih. Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Tuijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbah Anggun, Pendem, Mbak Rup, Mbah Bambang, kagem Pak Untung Raharjo, Lan Mahmud Tanjung Pinang, Lik Yanto Ngrogo, Lik Yanto Candiabang, Lan kagem sedaya kemawon nggih.
1: Matur
0: nuwun wekdalipun.
1: Matur nuwun Mbah Ijem nggih. Salajengipun menika sugeng dalu Mikos Plus menika saking panjenenganipun Ibu Yayu wonten ing Jalan Paris. Damar bulan Mas, salamipun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mikos Plus Mas Giman menika saking Pak Asari Mantingan nyuwun lagu Lingsir Ngulon kintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh Mendosari Gedhe, Mbak Yung Giyuk Kajuran Keluar, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo Mamat, Mas Sipul, Mas Rian Peyek lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Salajengipun saking Mbak Yung Giyuk wonten ing Keluar Magelang kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Tilkun tal kantil nggih, mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri saha Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo nggih, mangke pun cawisaken. Salajengipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus masuk Giman Dinner Seto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Kita kartosipun keluarga Ibu kalian putra sami sedayanipun jemaah.
1: Nggih.
2: Kita nyuwun sekar kolang-kaling menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang

0: Bu Yayuk Wani, Bu Nani Bajuri, Pak Damaskus, Bu Pipit, Bu Titik Joko Yudan, Mami Sartika, kalian masa di Pondosari, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawio, kalian seduo yo kemawon yang kami sangat takkan Nikus plus dalam menikah matur bandul masih gimana
1: dimana matur luwun Bu Supriyati sawing kengi pun dalu sugeng dalu
2: Nikus plus sugeng dalu masuk gimana di Nur Sito
1: sugeng dalu Pak Kasiono
2: salam katur Pak Tupar wonten ing Kulon Progo Mbah Noyo Kadung Sari Bu Tuti Nyoko Yudan Ibu Sri Utami Ibu Dwijo Ibu Wagianti Ki Resi Seto Ki Rukun Werdo, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Sarjio, lan atur sedaya kemawon,
1: para
2: sutresna Mi Kus Plus sugeng dalu lagunipun derek masukiman matur nuwun.
1: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono Mbulawen ye. Selajengipun kula papur kenteng rejo kintun kagem Pak Ajeng Adiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno. Mugi kagem Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedoyo kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Sutresno budaya sumangga langkung biyen kabiar sewonten pokale ala til kuntal kantil lan sayur asem. Sugeng dalugi lagu menika kula kintun kagem panjenenganipun keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusa-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Sutresno Budaya Rene Winates sing medal tumuli mangke katuraken nerunjan lagu ingkang pungkasan yen namung saderengipun sugeng dalu menika kula tampi saking Ibu Ningsih wonten ing Wonosari. Kinten salam katur sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Giman mugi tansah sehat bahagia rezeki lancar amin matur nuwun nggih. Sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun saking Ibu Naomi sugeng dalu sugeng kosplusan derek ngregengaken kosplus Mas Giman Ibu derek kintun-kintun katur Bapak Ibu Mirunggan Bu Supri Karang Mojo Bu Sudiat Mojo Karang Mojo ugi kagem sedaya kemawon lagunipun menapa menika nggih Mancing Pinggir Kali. Oh inggih-inggih menika binjing pun aturaken dinten Minggu malam Senin nggih Bu nggih. Dalu menika mligi lagu-lagu cosplus Jawi matur nuwun. Sutresno Budaya ingkang badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika mangke wonten Kodhok Numpak Jaran Memelas Temen Wong Kuwi Damar Wulan lan mbok menyikapi mangke bunder-bundernya. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikos Plus ing dalu menika. Lan purnaning giaran Mikos Plus badhe kaaturaken karoncen gending-gending wonten ing uyon-uyon mono sukonya. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikos Plus dinten candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun. Runcen lagu pungkasan Kapiarso.

0: Setunggal ngrenggani kiaran yun-yun mono suko wonten ing dalu menikong tumuli kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sampun kulo cawisaken. Ugi matur nuwun kulo tampi rawuhipun. Monggo halo sugeng dalu yun-yun mono suko.
1: Assalamualaikum Mas Dinan.
0: Waalaikumsalam, monggo yusirup.
1: Nggih. Kula kendhinge manut lak pun disiapke ta, Mas.
0: Nggih.
1: Nggih, kula rencang itu ki jam 12
0: nggih. Nggih.
1: Salam nggih, Mas.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Mijo, Mbah Noyo, Bu Mega. Kalian Bu Agianti, Bu Sutiati.
0: Nggih.
1: Mbah Suro Trise, Didik Gono Pak Tawiyo, Bu Sri Tami, kagem Pak Bambang Sitarno, kagem Pinjen Maling, Mas Joko Nugroh, Mbak Putrawati, Pak Yogi kagem Joyo nggih Mas.
0: Nggih.
1: Mawon kagem nggih. Wonten ingkang Lebet Maling, ngaten nggih Mas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yusirup saminggingipun sugeng dalu yun-yun menesuka.
2: Sugeng dalu Mas Wandi Reseto.
0: Inji sugeng dalu monggo menika saking
2: saking Bu Atik saking Kulon Progo nderek ngregengaken lan nderek salam-salam.
0: Inji monggo.
2: Salamipun kagem Ibu Dina wonten ing Kota Gedhe matur nuwun. Pun Sugeng rasipun lan kagem Bapak Rimbang wonten ing Magelang kagem Mbah Jati, Mbah Puji Kreto lan Ibu Nani, Bu Umi, Ibu Wigati. Lan kagem sedaya mawon
0: inggih
2: paringi sehat semangat. Kagem Sugeng Universitas Sugeng Ayah Karya atas paripurna tetep sehat semangat. Matur nuwun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun saminggingipun monggo sugeng dalu yun-yun menesuka.
3: Sugeng dalu yun-yun menesuka. Matur dimen dunyur seta.
0: Inji sugeng dalu monggo.
3: Yen nderek kinten salam.
0: Monggo.
3: Eyang Murti, lajeng Dhaijem, Bunda Dwijo, lajeng Yusirup, lajeng Eyang Buas, lajeng Bu Sri Utami, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, lajeng Mbak Pak Kasiono wonten ing Bulawen.
0: Inji.
3: Pak Ashari Mancingan.
0: Inji.
3: Lajeng Bu Sri Mujali. Prayogini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken. Matur nuwun Mas Ubiman Dwinoseto.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti wonten ing wareng nggih. Salajengipun menika kula tampi sugeng dalu saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Kintun gending menika ingkang sampun cumawis kepareng kakintun salam dumateng Bunda Dwija wonten ing Karangmojo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Sri Pak Sri Katon, Pak Triarjito lan sedaya sutresno program 4 wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras mugi dados renaning penggali dumateng Rayi Mas Giman sugeng ngayahi pakaryan ngantos paripurna. Matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun monggo mangkipun pidhangetaken gendingipun. Salajengipun sugeng dalu saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun gending menika kagem panjenenganipun Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Wagianti, Bu Tuti Joko Yudan, Mami Sartika, Pak Tupar, Mbak Noyo Gadung Sari, Pak Bambang Sutarno, Kirji Seto, Ki Rukun Berdo, Pak Sagio, Pak Sarjion Jati Mulyo, Pak Supoyo Klayar, lan kagem sedaya kemawon. Monggo dipun pidhangetaken mugi dados panglipur. Matur nuwun. Salajengipun saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang, nderek kintun gending menika kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Mbah Wakit Keron, Pak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, lan kagem sedaya kemawon. Selajengipun ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu,
4: Yon Mono Suko. Mas Giman Dwi Nursito.
0: Nggih, sugeng dalu.
4: Pak Ruslan kepareng nderek Nyawiji, nderek Kintun-Kintun kagem Romo Haji Ngadiono mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo. Mbah Noyo yang sekar kemuning Bu Sri Bonagung Bu Andri Sendowo Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipul Mas Wates Mas Yudi Kweni Bu Yayu Kweni Pak Tujo Subagio sekalian wonten Bambang Liburo Legono Lajeng Bu Sirup Bu Waldiati Bu Supriyati Bu Ana Jalan Mogiri Bu Yeni wonten Patok pungkasanipun salam kagem Mbak Umining Priyanti saha Mbak Sri Lestari. Wekdal kita kunduraken lepat nyusi pangapunten matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo. Selajengipun sugeng dalu yon-yon mono suka saking Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo ndireng regengaken acara dalu menika. Katur salam dumateng sedaya sutresna mliginipun ingkang sampun nasring paring kintunan paring senggulan dumateng kula menika pinangka singgul wangsul. Matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu yon-yon menika saking Rama Narto Indra wonten ing Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugengan saha karayon kagem Pak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari. Eyang Sasminto Murti, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Bu Yumudo, Rama Yuwono Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Wening. Pak Pur Kenteng Rejo Ki Joko Budu Mbah Jadi wonten ing Pondi Mbah Jadi nggih wonten ing Jalan Bantul Ibu Betari Umo Ibu Misrandaan Ibu Andri Sendowo Bu Widyaningsih Yusirup lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih saking Roko Mas Untono wonten ing Gunung Kidul inggih kula kintun gending menika kagem Pak Suhadi wonten ing Dawung Sugeng midhangetaken ngantos paripurna matur nuwun Rama Mas monggo mangke pun pidhangetaken gendingipun nggih. Salajengipun dalu sugeng dalu.
5: Sugeng dalu uyon-uyon mono suka masugi mandhina seta klon dalu menika badhe nderek ngregengaken. Uyon-uyon mono suka nggih Mas badhe atur salam kagem Pak Ruslan kala wau matur nuwun Mas Yudi ugi Bu Agianti kalian Bu Sulastri Semanu Tengah Bu Sunardi Semanu Kidul kalian Pak Marjan Semanu Tengah ugi menika remen kalian perompat hari-hari setiap dinten mirengaken Mas kalian Bu Yayu Kweni Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon mono sukon dalu menika mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur ngatas-ngatas wonten margi mangke dumugi dalem pinanggih ibu kalian putra kanthi wilujeng matur sembah nuwun
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Sugeng dalu ki kagem panjenenganipun Roko Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman ugi kagem Mas Triyanto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras Sutresna budaya badhe kapiarso rajian gending Ramban kali badhe katuraken bawa sekarageng merak nguwuh katampen gending luber laras lindru patet songo kalajengaken ketawang wicaksono Sugeng dalu ki kagem Mbak Yunggi wonten ing luar Magelang sugeng dalu sugeng laras ngendikanipun dereng saged tecare wah lah latihan rumiyin ngaten nggih ugi sugeng dalu Pak Efik Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras kintul gending menika kagem Mas Marwoto wonten ing Tempel ugi Mas Darto ngaten nggih matur nuwun rawuhipun Sumangga tumuli katuraken rajan gending Ramban kali sugeng midhangetaken.

Nembe kemawon ka subuh racian gending rambahan kali ngrenggani kiaran Uyun-uyun Monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun menika kula tampi paringing pangandikan saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Kulon Progo nderek nyawiji wonten ing kiaran Uyun-uyun Monosuko. Kintun kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih monggo mangkipun pidhangetaken mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Inggih kepareng rawuh lumantar telepon tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi katuraken sugeng dalu kagem kadang-kadang kula ing wonten ing windu sajan matur nuwun kepareng rawuh wonten ing dalu menika nyawiji wonten ing kiaran Uyun-uyun Monosuko. Monggo mangke dipun laras gendingipun mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Katuraken ugi kula ulawi utawi kula kintunaken gending menika kagem panjenenganipun Pak Slamet. Matur nuwun menika Pak Slamet ingkang wonten ing Kadiraja Purwomartani nggih. Kepareng nyawiji kintun gending menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ingkang tasih kepareng nyawiji matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkidipun laras gendingipun. Sugeng dalugi kagem panjenenganipun Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan ingkang tansah kepareng nyawiji wonten ing kiaran Uyun-uyun Monosuko. Matur nuwun Mbah. Monggo mangkidipun laras gendingipun. Salajengipun ugi sugeng dalu kagem Mbak Yani wonten ing Gepek Bantul. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Mugi tansah pun batawi pinaringan sehat Bagas Waras sedaya keluarga. Monggo mangkidipun laras gendingipun. Ugi matur nuwun tansah kepareng nyawiji Mas Pratiwi Bowo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu Pak Wit wonten ing Pati. Sugeng dalu Mas Giwan Dwinarsito mugi tansah pinaringan sehat pokoke rinten dalu tansah nyetel RRI program 4 Jogja. Inggih matur nuwun. Monggo sesarengan leluri kabudayan mliginipun lumantar kiaran-kiaran seni budaya wonten ing program 4 RRI Yogyakarta nggih. Matur nuwun Pak Wit. Monggo makitipun pidhangetaken gendingipun. Ugi matur nuwun menika. Kadang kula Mas Sigit Arianto wonten ing Rembang manunggal utawi nyawiji nggih. Matur nuwun monggo makihan nembe mirunggan wonten ing dalem monggo tinggalipun nggih. Monggo makipun pidhangetaken gendingipun Dimas. Sutresno Budoyo badhe kapiyarsa rajian gending ingkang pungkasan wonten ing dalu menika katuraken lancaran gugur gunung kasusul ladrang bayem tur laras pilok padhet barang kalajengaken lancaran kuwi apa kuwi kalajengaken pangkur panaran tuwin jenggling. Purnaning rajian gending menika kepareng kula pamit mundur saking kiaran Uyun-uyun Monosuko ing dalem menika. Temtu kemawon ing pangajab mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran Uyun-uyun Monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Wekin jingleng apa tau nak wit mau kena?
1: Kaya ora alih-alih ane linggo
2: ngemat kene kuwi lho. Le
0: tenanan ta iki.
2: Kaya dirungokke kaya le kompak. Cluweng. Nang ati iki nyeles.
0: Waduh. Iki lho. Kowe iki jane nek ngomong ngene lho mantep.
2: Lho napa-napa jarene iki nganggo rasa. Apa-apa dirasake dinalar. Sing jenengane swara, swara gongso. Swara gongso iki nyatane ya adiluhung tenan ta, nggih mboten? Ambok ditandingke karo apa wae nek kula ya tetep nang ati iki ya wis.
0: Wis tenan.
2: Ana sing ngandake nyekrup ngoten iki lho.
0: Wih. Sing nyekrup apane?
2: Sing nyekrup ya kuping niku ngrungokke, talingan ngrungokke. Monggae nang pikiran, medune nang ati. Kaya-kaya nyawiji ngoten lho. Piye apa ora wis dhuwur banget ku nek kaya ngono.
0: Senan aku ki jan tujune adikku wedok ki kok. Hah, jan adik kaya ngene iki. Wong tuwa ki seneng. Wong tuwa sing jublok kaya aku adikku pinter teteh kaya ngene iki ya melu katut. Ya sithik-sithik lah ya njuk pinter. Oh, kae ngopo kae?
1: Apa ya Pak Ne?
3: Sarungku kita anaknya ngendi?
1: Garak kono, wes. Wong yo neng centelan ngono kok yo alah.
3: Cetak iki benakno dhisik iki.
1: Wes kae tak mernahke kakangmu kae sik nok kae. Kakangmu kae jan opo-opo wes wong tuwa kok apa pendadakan mernahke barang. Hah. Lho.
2: Lek mernahke ngati-ati lho yung.
1: Karo eneng adine barang kaya jenenge wong kaya patut to jenenge wong sarungane kok kon nyuwelke
3: jare wong kuwi sing apik ki nek rukun
1: lho nak enak
2: ae kula niku deg-degane rungu wong kon mernahke kok bengak-bengok
3: sing leru ya mbayumu kuwi
2: lha pripun
3: nungokke sarung ki tak nggo lobok to
1: coba kuwi nek omong kakangmu piye nek sarung kok wes piye nak wes sing pikir sing cah pinter sing dinalar dong
2: lah yo
1: lah ora mbak yumu nek kok ke sarung lobok kuwi
2: jane kudune pesen sampean pesen kula tumbah sarung sing sekengan
1: sing sekengan
2: ade dicitet lor kidul
1: ngerti ora ta sarung bulan. Sarung kira warna telu ta nak winak
2: lah pripun
3: apa dilentrei apa kuwi sarung warna telu kuwi kudu tak jelek tak teges ke
1: lah piye sampean ki di tuh kok kene sarung ki mumi wanggo sarung ki ya siji wae sak werna wae.
3: Ngaruh sarung
1: setengah ora. Mulai nggon dengkul kuwi.
3: Ya iki rak ngene-ngene iki rak repot iki sing kebangetan aku pas sarunge to ya. Wis. Angger ngisor ketutupan dhuwur isis. Nek tak tututke dhuwur ngisor ngoblak-oblak.
1: Ki nek rak kudu dadak nyambung ping telu kuwi glok-glok lho sing dhuwur dhewe.
2: Niku jane sing
3: salah. Ki benakno tulung ki.
2: Sing salah ki dudu sarunge kok yu.
1: Wis.
2: Sing salah ki dudu sarung. Apa? Niku gedawan.
3: Aja muni sing disarungi lho.
2: Kula mboten kandhal lho.
3: Dengar ngunekke aku to kowe.
2: Niku gedawan kula muni ngoten.
3: Wis tak pepet-pepeti malah kowe nyemplung.
2: Sing gedawan niku sampean niku kok napa?
3: Ha iki nek dirungokke tangga teparo lak
4: nyemelangi to.
2: Uang kok dhuwure semono.
1: Lah ya mulane kuwi.
2: Kanggone wong loro, nggih to, loro.
1: Padahal iki
2: napa?
1: Nek
2: rombong jiwa.
1: Wong sing lumrah ki dienggo wong telu ning kakangmu
3: ya jeneng mulane telu ku. Plorot-plorot. Mengko nek jarine suwidi ki sing plorot ki regan.
1: Kok nek niku kok nganggo mlarat. Nek boleh, nek Mas Widi nek sing bener, mlarat ki regan. Ning nek niku Mas Widi regan ki mlotro.
3: Kayak saya ki bocah kaim bareng ditinggal bojo ni kau nak undak-undakan
1: eh? Iya teman.
3: Dua ni kau undakan.
2: Wah,
3: oh, saya cerdas nek. Sastrane ki saya apik, saya apik.
1: Lah ya, karang sing jeneng ditinggal bojo neng le. Budidaya golek panglipur, ya golek pengalaman.
3: Saya ki rada bigar kok pikir.
1: Sopo-sopo
3: di SMS, sopo-sopo di SMS.
1: Nek anu ki malah anu nih pak.
3: Iya.
1: Aku ki sok kadang arep takon ki ning ya ora kepenak. Kok anggere anu nyawang HP-ne ki guyang-guyu dhewe ki.
3: Po saiki rada edan apa ya? Kok kamu ngerasanya kok nyawang HP guyang-guyu?
1: Ijo tenan mbok sampean engko lho maksane ora disuruhe dhisik.
3: Pokoke ngepek adimu kuwi apa?
1: Hah? Piye no?
2: Wah, aku lho niku durung-durung man kula ki wis kalah mental nek kalih Mas Widi nika.
1: Kalah mental piye to, Nak?
2: Lho lah pripun? Sambung kali sampean lek kandha niku wae. Nyawang HP guyang-guyu. Ora kepengin ngerti to? Delok Mas, ngelanten Pak Cedhak iki. Piye? Cepet le. Deleke. Aja ngelanten ae. Ono apane ngono. Heeh.
1: Kok nyebriane malah.
3: HP iki ono apane?
2: Hah? Bareng kula meneng bae to nang sandinge. Glendang-glendeng malah ngeten iki. Aku ki sedina sing ngunggah-unggahi wong telu.
3: Sedina.
2: Aduh. Lah kula nek terus
3: anggape dhek iki ande-ande lumut ngono kok piye?
2: Auto. Lah ya. Aku kula ra lek ngetotke rembuge kula saking judhege ta. Heeh. Oh, disajake teng kulon Progo mriku niku sajake Janaka ya.
1: Ya ora sajake nek mesti ya Janaka, Janakane.
3: Nek kowe ya kebablasen. Nek Janakane kaya ngene kene le golek kecakile kok ngopo.
1: Ya yo yo rasa goleke.
3: Nek seneng ki prasaja kae opo-opo ki lugu ngono lho ora. Ora kinarya karya.
1: Entar ora larana maten dhe nyenengke.
3: Orang banjur randi ati kok kae kok.
1: Lho kok sampean kok maksa yo.
3: Ora larana maten piye?
1: Jenenge iki pamane di sembranani. Karo kanca kepiye? Karo sing endi ngono ki prasaja.
2: Ora mangkel.
1: Ora mangkel. Terus pamane
2: ora mutu.
1: Ngono kira klebu yo ati sing apik to Pak
3: Nek,
2: ati segoro.
3: Dadane prau.
2: Konjur dadane prau. Ning upama tenan, nggih to. Teng tratah kulon niku janakani gitu. Kula nggih percaya kok. Agek minggu esuk niku ajeng semaput kok.
1: Lha lah. Nek ngopo kuwi?
3: Tak telese nek iki.
1: Aduh, piye kok kok.
3: Ora nek
1: lagi saya kudu ngerti kok
3: wae. Nek perkara iki tak telese, sambunge apa Janaka kok karo semaput.
1: Lah iya. Iki ayo ceritakno.
2: Ngeten. Nek kula niku rak ming nggen lumrah-lumrah mawon. Rene tamune katra.
1: Iya.
2: Sing jenenge tamu ki rak kudu dihormati, ya dijagongi, dilungguhi. Tamune niku dilingguhi nggih to. Nah, terus nggih mesti omong-omongan. Nek daya iki le martamu kesuwen rak nggih ngentekke tenaga to niku. Anjur bareng pas nyambut gawe ha kentekan tenaga klipuk ngoten iku.
3: Guys saking prasajane saking lugune.
2: Cak ngoten niku.
3: Ngelih ki ora wani sambat.
1: Weh. Lah kok kepiye lah yo?
3: Diampet to. Heeh. Ah suwe-suwe raga sing ra kuat.
1: Iya. Wis.
3: Plak kapidoro. Roboh sak nalika.
1: Yo sesene ning opo-opo ki tak elingke. Nggih. Yo. Ki jatahmu Pak Ne.
3: Iya. Wis titi wancine.
1: Heeh. Nah, kita. Ki melu ra no?
3: Ingling ya.
2: Kula ngruwak kemawon. Ora ketar sapaan.
3: Kowe nunggone kene wae.
1: Ya, yo aku ya kon kudu nunggone ya. Wis kene.

0: Suara sing kompak
1: kaya ngene iki. Kompak. Ya mung siji kae sing ora kompak.
0: Sukiat meneh.
1: Heeh.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Kula ngaturaken sembah bekti dumateng Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan ingkang Maha Kuwaos, dumateng Sang Buddha ingkang Maha Suci lan sampun gayuh pencerahan sampurna, soho dumateng sedaya bodhisatwa mahasatwa makhluk agung ingkang tansah ngobati kabecikan lan kabagyan tumrap sedaya makhluk. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Sutresno budaya soho sedaya sedulur sedharma ingkang kinurmatan, mugi kita tansah pinaringan sehat, tentrem lan kabegjan. Mujudaken karma sae dhateng kula lan panjenengan sedaya, kita saged sesarengan malih wonten ing siaran radio Batik Babakan Niti Kabecikan RRI Pro 4 Yogyakarta. Sedaya rasa syukur lan rasa pamatur nuwun tentunipun tansah wonten ing batin kita awet sedaya berkah ingkang tansah kita tampi. Mugi kanthi berkah puniki kita saged ngginakaken kanthi sae kangge ndamel kabecikan malih ingkang langkung inggil, saengga kita saged teras nampi keberkahan gesang. Ek wekdal menika kula badhe ngajak panjenengan sedaya kagem sinau dhamma sesarengan, inggih menika bab karma lan tanggung jawab pribadi. Ing jaman sakmenika kathah tiyang ingkang asring nyalahake kahanan, lingkungan utawi tiyang sanes nalika ngalami kasangsaran. Menawi gagal nyalahake wong liya, menawi uripe angel nyalahake nasib. Nggih mboten. Nanging Sang Buddha ngajarake bilih saben makhluk punika tanggung jawab dumateng tumindakipun piyambak. Urip kita dinten menika minangka asil saking sebab lan kondisi ingkang sampun kita ciptakaken. Mila ngertos karma tegesipun ngertos bilih kita punika pencipta masa depanit kita kiyambak. Nggih, kadang kala ana wong kondo, aku dadi wong ora duwe amarga wis nasibku. Aku gagal amarga kahanan lan sapanunggalane. Nanging Buddha mulang supaya kita luweh akeh introspeksi. Nalika panen gagal, petani ora mau nyalahake cuaca. Dheweke mreksa wijine apik ora, pupuke cocok ora, lan cara nandure bener apa ora, ngono kuwi. Nah, ora kok nyalah-nyalahke kahanan, nyalahake nasib, ngoten iku. Nggih. Semono uga uripe awake dhewe. Yen pengen uripe luwih becik, ayo dandani. Napa sing kedadi dandani? Nggih menika, dandani cara mikire, cara ngomonge lan cara tumindake. Niku pun sae napa dereng. Ing agama Buddha ora ana makhluk liya sing bisa ngganti wohing karmane awake dhewe. Saben wong iku pewaris karmane dhewe. Nalika kita ngapusi, akibate bakal bali marang awake dhewe. Nalika kita nulungi wong liya, kabecikan iku uga bakal bali marang awake dhewe. Mula Buddha mulang supaya kita ora gampang nyalahake wong liya, ora gampang nyalahake kahanan. Wong sing tansah nyalahake lingkungan ora bakal maju. Nanging wong sing wani tanggung jawab bakal luwih gampang dandani uripe dhewe. Awake dhewe tanggung jawab marang karmane dhewe. Tanggung jawab teng mriki tegese nggih menika wani ngakoni kesalahane dhewe. Gelem dandani kesalahane awake dhewe. Ora gampang nyalahake wong liya lan tansah sinau dadi luwih becik. Sang Buddha maringi piwulang, awakmu dhewe iku pelindung tumrap awakmu dhewe. Ora ana wong liya sing bisa nyucikake atine awake dhewe. Ora ana wong liya sing bisa ngganti karmane awake dhewe. Sing bisa ngowahi urip niku nggih awake dhewe. Nggih. Wonten ing Dhammapada nggih menika bab kabecikan. Abhitareta kalian

artinipun kudu enggal-enggal nindakake kabecikan lan ngendhaleni pikiran supaya adoh saka tumindak Allah. Awet menawa wong alon-alon nindakake kabecikan, pikirane gampang keseret seneng marang tumindak Allah. Enggalo nindakake kabecikan lan cegah pikiran saka tumindak Allah. Akeh wong ngerti kabecikan nanging seneng nunda. Nggih mboten. Arep sembayang nunggu sesuk. Nunggu sesuk kanggo arep dana. Nunggu sesuk kanggo arep njaluk ngapura. Padahal urip iki ora ana sing ngerti nganti kapan. Mula kabecikan kudu dilakoni saiki uga. Nggih. Karma ing jaman sakniki nggih kados ngeten iki. Wong sing rajin sinau bakal duweni kawruh. Wong sing jujur bakal dipercaya. Wong sing seneng fitnah bakal kelangan kanca. Wong sing seneng nulungi bakal duweni akeh sedulur. Iki kabeh minangka hukum sebab lan akibat. Ora mesti langsung katon, nanging mesti ana wohe. Nggih. Niki ing jaman riyen wonten cerita Jataka. Nggih judulipun Kuru Dama Jataka. Kuru Dama Jataka niku salah sawijining cerita Jataka sing nyeritakake babagan moral, kejujuran lan karma becik. Nah, cerita iki mulang yen wong sing urip miturut dama bakal nggawa berkah tumrap awake dhewe lan masyarakat. Nggih, critanipun kados mekaten. Ing jaman biyen, Bodhisatwa miyos minangka Raja Dananjaya Korabya, raja ing negara Kuru. Raja iku misuwur adil, welas asih lan tansah netepi dhamma. Rakyat ing negara Kuru uga padha urip kanthi ngugemi Kuru Dhamma, yaiku tata urip adhedhasar sila lan kabecikan. Nah, silanipun nggih menika ingkang sepindhah ora mateni makhluk urip. Ora nyolong, ora tumindak asusila, ora ngapusi lan ora ngombe omben-omben sing ndadekke pikiran mabuk lan ketagihan. Nah, amarga kabeh wong padha ngugemi sila, negara Kuru dadi tentrem makmur lan subur. Nah, negara tetanggane ketaman paceklik. Nah, ing sakwijining wektu ana negara liya sing ketaman mangsa garing dawa. Udan ora mudhun nganti pirang-pirang wulan, panen gagal lan rakyat padha nandang kasangsaran. Raja saka negara kasebut krungu yen negara Kuru tansah diberkahi amarga rakyate ngugemi dhamma. Mula dheweke ngirim utusan kanggo njaluk pitulungan. Utusan iku ngira menawa rahasia kemakmuran Kuru yaiku Gajah Putih Pusaka kagungane raja. Gajah Putih banjur diparengake kanthi tulus dening Raja Dananjaya. Nanging sakwise gajah digawa bali, udan isih durung teko. Nah, utusan banjur bali maneh lan takon, menapa sejatine sing ndadekake negara Kuru makmur? Raja mangsuli, dudu amarga Gajah Putih sing jaga negara iki yaiku rakyat sing tansah netepi dhamma lan sila. Nah, supaya luweh yakin, utusan banjur ketemu siji-siji karo wong-wong sing dianggep paling becik ing negara Kuru, yaiku ratu, putra mahkota, kusir kerajaan, bendahara lan pejabat liyane. Nanging sing gumunake saben wong malah rumangsa durung sampurna. Ana kusir sing tau mikir nesu sedhela lan rumangsa wedi yen sila batine wis kurang resik. Ana bendahara sing tau curiga marang wong liya lan banjur mriksa maneh atine dhewe. Nah, raja dhewe uga tau kuwatir amarga nalika mburu panah ilang lan dheweke wedi yen panah mau bisa uga nyebabake cilakaning makhluk liya. Sanajan ora disengaja, dheweke tetep nindakake introspeksi marang tumindake. Kabeh mau nduduhake yen wong-wong Kuru ora mung jaga tumindak nanging uga njogo pikiran lan niat. Utusan bali menyang negarane lan mulangake Kuru Dhamma marang raja lan rakyate. Wong-wong banjur wiwit urip kanthi jujur, welas asih lan netepi sila. Ora suwe udan mudhun, tanaman lan tetanduran subur maneh.
lan rakyat bisa urim tentrem nggih. Maknane saking cerita menika nggih menika, karma diwiwiti saka niat. Sila minangka dasar karma becik, lan wong sing tansah jaga sila nggih menika ora mateni, ora nyolong, ora tumindak asusila, ora ngapusi, ora ngombe barang sing ndadekke mabuk lan ketagihan, bakal nglumpukake karma becik lan gawe uripe luwih tentrem. Lajeng saking kaping ketiga nggih menika introspeksi. Nah, saking cerita wau, Kuru Dama ora rumangsa paling suci, dheweke tansah mriksa pikirane dhewe, iki minangka tulodo andhap asor lan latihan batin sing apik. Nah, kabecikan siji wong bisa migunani kanggo masyarakat. Iku sing saged di sinaone saking cerita Kuru Dama. Apa sing kita tandur lewat pikiran, tembung lan tumindak iku uga sing bakal kita panen. Nih, niki wonten kesimpulan bilih ingkang sampun kita sinaoni wau, karma niku tumindak sing dilandhesi niat. Saben wong dadi pewaris karmane dhewe, kabecikan bakal ngasilake kabecikan, tumindak Allah bakal nuwuhake penderitaan. Nah, masa lalu ora bisa diowahi, nanging masa depan bisa dibangun wiwit saiki. Tanggung jawab pribadi minangka kunci kanggo ngowahi urip dadi luwih becik, nggih. Sutresna budaya, mugi kita tansah nandur karma apik lumantar pikiran, ucapan lan tumindak kang becik, supaya urip kita migunani tumrap diri pribadi, kulawarga, masyarakat lan kabeh makhluk. Sabesata bawantu sukitata. Mugi sedaya makhluk gesang tansah pinaringan kabagyan lan katentreman. Kula pungkasi namo Sang Hyang Adibudaya.